0: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: Сучасні стандарти дитячого харчування у світі та в Україні. Якими вони є та наскільки відрізняються? Як змінюються і що на це впливає? Хто та як насправді формує наші харчові звички? Про роль батьків, фудблогерів і соцмереж говоритимемо я, Олена Зелінченко і Роман Коляда у четвер о 9:15 з Отто Стойкою, лікарем Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, кандидатом медичних наук, членом Асоціації дієтологів України та експертом з громадського здоров'я.
2: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на Українському радіо.
3: Дерев'яний млин у селі Вілія на Рівненщині доєднався до європейських днів млинів і в суботу і неділю 16-17 травня відкриє свої двері для відвідувачів. Чим цікаві млини сучасним інженерам та гідрологам? Чи можуть вони знову стати джерелом енергії та серцем життя громади? Про це я, Роман Коляда, говоритиму в етері з Олександрою Фальчук, дослідницею млинів, проєкт-менеджеркою проєкту «Реневат в Україні». І слухайте нашу розмову в етері 7 травня у четвер о 14:07.
1: Як колаборації дизайнерів, стилістів та інфлюенсерів стають частиною загальної культурної дипломатії через різноманітні заходи? Про London Fashion Day, а також про битву модельєрів, я, Олена Зелінченко, спілкуватимуся із заступницею директора з виховної роботи Львівського фахового коледжу індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну Оксаною Ходань і Костянтином Леонтьєвим. Слухайте нас 7 травня о 15:07.
2: Слухаєте Українське радіо.
4: На часі. Культура. На Українському радіо.
5: Мене звати Єлизавета Цареградська, і далі ми говоритимемо про таке. Припускаю, що у соціальних мережах наших слухачів та слухачок, як в моїх, наприклад, наразі дуже багато контенту, дописів, смішних картинок, жартів про все те, що відбулося на Медгала, оті всі дивні костюми, які, якщо ви поза цим контекстом, ви не розумієте, що відбувається. Це швидше за все те, що було представлено на цьогорічному Медгала. Прекрасна нагода поговорити взагалі про цю подію, про її мету і, власне, що сталося цього року. В перший понеділок травня у Нью-Йорку відбувся один із найбільш обговорюваних модних заходів світу. Це, власне, і є щорічний благодійний бал Інституту костюма при Metropolitan Museum of Art, і його ми всі знаємо як Met Gala. Щороку є тема, і цього року це мистецтво костюма. Гостям запропонували надихатися історичними мистецькими течіями або образами живопису, скульптури, архітектури. Але от чомусь люди почали критикувати все те, що побачили. Є вже кілька і скандалів, і критики щодо самої кураторки заходу Анни Вінтур, і про Джефа Безоса тут теж згадували. Словом, ми будемо говорити загалом про Медгала і, звісно, проаналізуємо те, що сталося цього року. Допоможе нам у тому головна редакторка Harper's Bazaar Україн Ірина Татаренко з нами на зв'язку. Пані Ірино, дякую, що долучилися до етеру. І, власне, як я її отут закликаю і обіцяю розібратися з тим, що таке Медгала, я би, напевно, пішла від взагалі ось цієї теми з Інститутом костюму при Metropolitan Museum of Art. Наскільки це інституція, я вжию це слово, є важливою взагалі для світу моди і яку функцію вона виконує?
6: Це дуже важлива інституція. Це благодійний бал, на якому збираються кошти для того, щоб фінансувати, власне, саму виставку і сам інститут. І для того, щоб була представлена

0: Ця виставка пророблюється ґрунтовна робота в обраному напрямку. З нею працюють науковці, з нею працюють арт-критики, і для цього потрібні шалені кошти. Потім це не йде тільки в соцмережі, да, фотографії, і з них не робляться лише меми, які ми будемо обговорювати, і скандальні дописи. Це вивчається потім в інститутах художніх, тому це дуже важлива подія. І ми говоримо саме про колаборацію моди, політики, соціального контексту і арту.
1: Для вас цьогорічна подія, цьогорічний Медгала, про що і як ви загалом про нього відгукнетеся, ваша оцінка?
0: Ой, дивіться, ну тут ми потрапили в такі, як ліщата. Взагалі всі від Глянцю вимагають, щоб він був дуже людяним і щоб він писав про соціалку, але всі хочуть, щоб в нього було дуже багато моди, дуже багато трендів. І ми говоримо про бал, всі хочуть моду, але хтось за це має платити. Цього разу це Безос, і він таким чином отримує індульгенцію, він очищається, але нам всім це не подобається, ми хочемо свята. Тому мені здається, що я не знаю, чи зламає стереотип, чи щось змінить саме цей Медгала, бо він, якщо ви за ним спостерігаєте, то певний момент він почав скочуватися до мемчиків в Інстаграмі. Да? Спочатку була Кім Кардашян, яку до останнього всіх гостей, треба зазначити, погоджує на цей бал Анна Вінтур. І вона дуже довго в її коло не потрапляла та сама Кім Кардашян, а потім потрапила в ці жахливі сукні, яку всі тепер розживали. Цього разу мемів дуже багато. Вибачте, будь ласка, я, напевно, йду якісь, випереджаю ваші питання. Якщо говорити про мене, я вважаю, що це важлива подія, бо вона пішла ще далі від моди і мемів в соцмережах, вона відняла велике питання, чи має бути мистецтво політизованим. І це нормально.
1: От, власне, про ось ці питання, які вона порушує, і, зокрема, дуже круто, що ви зазначили про Джефа Безоса, тому що у Нью-Йорку навіть були протести проти того і заклики ігнорувати, бойкотувати цьогорічний Медгала, саме тому, що він його спонсорував. І взагалі, я так розумію, це ще на етапі пліток, або ж я не до кінця розібралася, але Джеф Безос взагалі має намір купити материнську компанію, яка є материнською компанією, яка володіє, власне, Vogue. І тут просто постає питання, наскільки ми не опинилися в лещатах дійсно грошей, а не стільки мистецтва і людей, які про мистецтво і для мистецтва. Якою є ваша оптика?
0: Якщо ми копнемо глибше, то за мистецтво завжди хтось платив. І завжди були меценати з не самою чистою репутацією. Зараз я пригадаю якісь більш ґрунтовні соціальні приклади, ось соціальні історичні приклади. В минулому сторіччі це були клани, які займалися торгівлею опіумом. До цього це були клани, які займалися работорговлею. Ну, тобто зробили свій капітал. А це меценатством займалися ті люди, в яких є гроші. І це не самі чисті гроші. Тому якщо дивитися ширше і глибше, без не сама найгірша персона, яка платить за мистецтво. А другий момент, на цей бал і не потрапляють суто митці. Це організація, яка збирає гроші. І за столик платять або платоспроможні люди, можна владні, або зірки не платять за те, щоб потрапити на бал, або за це платять бренди. Бо для них це найкраща реклама. А це фото червоного хідника, яке буде потім тиражуватися в соцмережах, тиражуватися всіма відомими глянцями. А вони зроблять те, що не зробить жоден журнал, жодне медіа. Тому, якби, мені не хочеться виправдовувати те, що склалося, але, на жаль, це алгоритм, який працював завжди. Просто з приходом Безоса і з тим, що зараз, мені здається, відбуваються тектонічні зміни в роботі глянцю. Він міняється, він змінюється. Всі говорять, що він піде з принта в діджитал, він нікуди не йде. це, а ще, напевно, з таким шаленим розвитком соцмереж, це стало дуже сильно видимим. І тому це на поверхні, тому ми це про це обговорюємо. А дійсно, я теж спостерігала, як ідуть підготовка до балу костюму. І були акції, ну, якщо я не помиляюсь, то працівники Amazon принесли 100 чи 300 пляшок з сечею, які поставили в музеї для того, щоб привернути увагу, що ось в храмі мистецтва з'являються нечистоти. Чи матиме це ефект, я не знаю. Але те, що це стає видимим, це також факт.
1: Це цікавий, звісно, процес. І знову ж таки, оці причинно-наслідкові зв'язки, які ви зазначили, вони справді такими є. Навіть от напередодні ми, обговорюючи Венеційську бієнале, також говорили про те, що найбільш ваговита подія в мистецькому світі починалася, власне, як результат розквіту імперій. І знову ж таки, ми теж не можемо цього ігнорувати. Тобто ці процеси, вони негативні і позитивні між собою пов'язані. Утім, я би ще хотіла встигнути розпитати вас, пані Ірино, про взагалі постать Анни Вінтур, тому що дуже багато критики, очевидно, і цього року до неї, мовляв, що вона ну, власне, йде на ці кроки співпраці з Безосом, це зрозуміло, але й раніше весь взагалі ось цей образ, я думаю, що можна взагалі не цікавитися модою, взагалі нічого не знати про моду, не читати модних глянців, модних журналів, але ти все одно десь та й чутимеш або чув коли-небудь про Анну Вінтур. В чому взагалі особливість її образу і наскільки зараз її роль і вага в світі моди, і, зокрема, в тому, що от ми можемо спостерігати в контексті моди як мистецтва, як його прояву, наскільки вона значна, ця роль?
0: Ну, я думаю, що те, що Анна Вінтур, до неї прикута увага, і ми говоримо про її вагу, це також через те, що відбувається трансформація подачі медіа, роботою з медіа. І я вірю, що принт від нас нікуди не зникне, він змінюється. Він стає більш каталоговим, він не є періодичним, він не може конкурувати соцмережами і не має, бо це різні види. Тобто, на мій погляд, знаєте, відбувається там знову плити, як тектонічні зміни. І тому ми говоримо про Анну Вінтур. Я можу помилятися, а те, що вона зробила дуже багато для медіа, для моди, для мистецтва, це так, але мені здається, зараз ми спостерігаємо за тим, як закочується її зірка на медіасхилі. Це суто моя думка. Я це говорю, проводячи паралель, наприклад, з Діаною Вріланд, да, яка, власне, зробила медгала світським заходом номер один. Да? Свого часу Діана Вріланд здобула популярність, вона була фешн-колонкою Harper's Bazaar USA, потім вона стала головною редакторкою британського Вога, а потім вона стала займатися Медгала, і, зокрема, балом, і зробила його балом номер один. Ми не беремо віденський бал, бо це геть про інше. Таким чином Діана Вріланд змогла не втратити свої позиції, просто перейти в інший статус. Я думаю, що саме це зараз відбувається з Анною Вінтур. Як свого часу у Діани Вріланд за спиною залишились визначні медіа, як Harper's Bazaar і Vogue, так і Анна Вінтур посяде геть інший пост і стане для нас геть іншою постаттю. Чи залишиться вона в нашій пам'яті суто головною редакторкою Vogue Америка і натхненницею «Диявол носить Прада», ми зможемо говорити, я думаю, ще років через 5, 6, 7, 10.
1: Чи ви особисто, власне, дивлячись, а я переконана, що ви дивилися і відстежували, хто як прийшов і хто що хотів сказати своїм костюмом, ви для себе визначили якісь важливі засадничі точки? Тобто я не питаю про те, що сподобалось, що ні, а що ви считали і що для вас видається важливим в тому, що ви побачили?
0: Ну, взагалі, це дуже я обожнюю схожі виставки. Цього року мені пощастило, я була на виставці Валентино, але його спадщина була переосмислена португальською художницею, і це було геть інакше. І вона внесла свій феміністичний погляд і погляд на ручну працю. І це було дуже круто. На мій погляд, це знову ж таки новий формат подачі. Ну, знаєте, виставка про сукні. Вона не про сукні, вона про сенси. Так само і Медгала. В певний момент вони скотилися до мемів. От ці троянди на сукні. Ну, на рукавичках Кім Кардашян, ця сукня-омлет на Ріані. І я скажу чесно, минулий, позаминулий рік я не дивилась Медгала, бо для мене це перетворилось трошки на карнавал, фешн-карнавал. Да, це були зірки статусні, але розуміючи, що це працює геть інакше, да, зараз я говорю про червоний хідник. Якщо ще 20 років назад сама зірка обирала собі, як там м'ятий чоловічий костюм Джулія Робертс, і як чоловічу сорочку і сукню, і спідницю в підлогу Шарм Стоун, то зараз на червоному хіднику панують стилісти, битва стилістів, так і тут. Цього року мені сподобалась тема, і мені було цікаво, як в ній проявляться люди. І ще я дуже сильно втомилась від фріків. На мій погляд, з цим балом він вийшов на новий рівень, а загострився конфлікт, про який ми вже проговорили. А хто, на мій погляд, там, знаєте, відмінники, хоча, ну, напевно, не мені судити, і якщо ми відірвемось від комерційної складової, було дуже цікаво спостерігати за тим, як обіграла цю тему Бійонсе. Да, її давно не було на Медгала. Вона обрала сукню Олів'є Рустена. Ця сукня, вона про взаємодію тіла і сукні. Це вона повторює анатомічний скелет. І це кутюрна сукня. Хоча, що схоже, ми вже бачили в іншого дизайнера Міглера. І я бачила по слайдам, є ціла зала, де представлені схожі сукні. На мій погляд, це класно, це перекликається з виставкою і все ж таки відповідає такому суперцікавому дрес-коду. А також було дуже цікаво спостерігати за Шафер Хантер. Вона обрала сукню від Прада. Вона пішла іншим шляхом. Вона не досліджувала ті теми, які представлені в залах музею. Вона досліджувала саме мистецькі прояви. І в неї сукня повторює сукню, одну хвилинку, Густава Клімта. Було цікаво також спостерігати за сукнями, хоча, можливо, я помиляюсь, я не знаю, що мала на увазі Хантер, я просто передивляюсь фото. Калі Дженнер, вона обрала сукню богині Ніки від Скіапарелі, тому мені було цікаво, але, знаєте, напевно, ще тому, що ця тема мені зрозуміла, бо минула тема була не близька для культурного контексту, бо вона досліджувала той вклад афроамериканських дизайнерів в американську моду, мистецтво, і, напевно, нова тема мені ближче.
1: Також не можу оминути цю нагоду поговорити про український контекст. Я розумію, що може здаватися, що там те, що відбувається в далекій Америці, Медгала, де величезні кошти виділяються на те, щоб взагалі організувати захід або ж туди потрапити, і ще треба отримати схвалення, щоб тобі зірці дозволили туди прийти, так би мовити, але ще й ти заплатиш за це гроші. Може здаватися зараз в Україні, слухаючи це, що це взагалі якась паралельна реальність, яка не має до нас жодного стосунку. Все одно, якщо проводити ці містки, і загалом наразі для України і для усвідомлення, зокрема, української моди, або ж процесів в світі моди, що ми можемо сказати і які тут, можливо, напрямки виокремити? Тому що наші дизайнери, дизайнерки стали більш видимими з початком повномасштабного вторгнення. Вони і раніше працювали над своїм образом і представленістю. Оце очевидно. Видно, але зараз їх стало більше. От нещодавно бачили новину про те, що Руслан Багінський, наприклад, відкриває свій шоурум у Нью-Йорку, якщо я не помиляюся. Ну, тобто ми говоримо вже про те, що є якісь сенси, які ми в цьому світові, який є величезним, дуже добре фінансованим,

0: це та сама складова культурної дипломатії України.
1: 30 метрів за секунду. В день на заході країни місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура в день 25-30 тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

Там, де став я вірним, понад плеями і знову я чую відлуння пісень. Одна верба співає ночами, друга верба співає у день.

0: Коли ми зазираємо в історію, якій тисячу і більше років, то з одного боку дуже важко знайти правду, особливо якщо не зберіглося документів чи артефактів, а з іншого дуже легко заповнювати білі плями припущеннями чи вигадками. Коли ми згадуємо про династійні шлюби з королями Європи, які влаштовував для своїх дочок, синів і сестри Ярослав Мудрий, ми можемо потрапити у фантастично красивий світ, згенерований штучним інтелектом, а можемо зустрітися з тим, що історики й досі не знають, як насправді звали одну з дочок Ярослава, і чи справді інша дочка вийшла заміж за короля Англії і народила доньку, яка стала шотландською святою. Про всі ці загадки будемо говорити в реконструкції з кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук Вадимом Арістовим. Слухайте нас 7 травня о 16:07 після новин.
1: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Ми продовжимо спілкування на хвилі Українського радіо. Це Олена Зелінченко і Роман Коляда. І ми, як алерген з алергіком, зараз будемо говорити про алергію. Насправді, тема, тут ніякі жарти, коли напад починається, алергіки підтвердять. Особливо, якщо, там, скажімо, алергія на алерген, який в повітрі скрізь, як, наприклад, пилок дерева чи рослини, яка цвіте от просто зараз, от там точно ні до яких жартів. Про симптоми, причини, про боротьбу, про вирізнення алергічного нежиття від звичайного. Будемо говорити зараз з лікарем-алергологом вищої категорії. Олена Бачинська з нами вже на зв'язку.
3: Пані Олено, а я одразу запитаю, от така погода, яка зараз встановлена в Україні, у багатьох регіонах, коли холодно, коли дерева навіть нібито й цвітуть, чи мають силу, силу алергени, які в вигляді пилку можуть з дерева спадати, чи навпаки, можливо, пригнічується в цей період вплив на людину?
4: Ні, не пригнічується, тому що алергія у людей на ті дерева, які опилюються повітрям. Якщо на деревах ви бачите квіти, вони опилюються бджілками. Їх пилок для нас не є небезпечним, бо він дуже крупний і не може з'єднатися з нашими імунними клітинами. Якраз алергію викликає той пилок, який по повітрям переноситься на дуже великі відстані. Це пилок берези, вільхи, дуб, граб, ліщина. І, як ви бачите, зараз дуже багато сережок на березах, сережок на вільхі і інших деревах. І підсилюються симптоми під час сильного вітру. От останні дні сильний вітер, і дуже багато пацієнтів пишуть, що їм погано, і це і очі реагують, і ніс реагують. Не легше симптом від того, що прохолодніше.
2: А скажіть, будь ласка, от якщо в моменті, от я алергік зі стажем, зізнаюся чесно, але я в моменті не можу, точніше, не завжди можу вирізнити. От я зараз почав чхати від того, що десь просто протягом війнуло, чи від того, що хтось із котиком з шерстю на роботу прийшов. Чи існують методи надійно відрізнити симптоми алергічні від ОРЗ-шних, скажімо
3: особливо
2: так.
3: В холодну погоду,
2: особливо,
3: коли дійсно
2: в холоди, як зараз.
3: Є ризик захворіти?
4: Ну, дивіться, тут є аналізи, які можна здати навіть в період загострення. Це не має значення зараз. Дуже точні аналізи, молекулярна алергодіагностика. Можна здавати коли завгодно і навіть тоді, коли ви приймаєте любі протиалергічні препарати. І ми побачимо саме, на що конкретно у вас алергія. Але якщо в один і той самий період, наприклад, це стосується алергії на цвітіння, ви відчуваєте симптоми, дуже часто буває, що люди з року в рік ходять, і от вони вважають, що вони заболівають, і йдуть там до сімейного лікаря, і навіть п'ють антибіотики, доти, доки вони не зрозуміють, що це в один і той самий день із року в рік починається. І тоді вже вони якось трохи розуміють, що це певно алергія, і приходять до алерголога. Так часто буває. А загалом, ну, люба хвороба, якщо вона вірусна або бактеріальна інфекція, зазвичай буває підвищення температури, зелені виділення з носу. При алергії вони прозорі. При алергії часте чихання, там практично постійно, також додається зуд очей.

0: почервоніння очей. От. І оце основні такі, що відрізняє від захворювання.
1: Пані Олено, якщо розрізнити людей, які мають алергію, мають досвід, знають приблизно або точно, що це алергія, і тих, хто, можливо, вперше з цим стикнувся, чи одразу людина побіжить здавати аналізи або перетерпить, наприклад, і все минеться, і нібито вже й немає ні загострення, ні алергії як такої. Або, можливо, хтось дійде таки до лікаря і з'ясує, що вже став алергіком. Тут з чого починати і чи завжди варто одразу бігти до лікаря, чи, можливо, дійсно це може бути разова така акція і стрес для організму?
0: Так, ви знаєте, наші організми такі дуже розумні і мають змогу самовідновлюватись. І зазвичай люди приходять десь на другий, третій рік захворювання. Тоді, коли вже вони точно впевнились, що ці симптоми повторюються кожен рік. І, до речі, ці симптоми погіршуються кожен рік. Тобто, якщо перший рік щось там лайтово десь там пролетіло, чи було, чи не було, чи там непонятно, другий рік вже так посильніше, а на третій рік вже просто прибігають. От. Тому, якби, ну, тут кожен сам собі обирає, коли йому приходити. Коли вже нестерпно людина приходить, розумієте? Коли вже не він розуміє, що терпіти він не може. Але затягувати я не раджу.
1: От, якраз тому, хотіла що, запитати, жаль, зволікати і затягувати, да, чи
0: дивіться,
1: є шанс?
0: Тут історія яка? От, наприклад, людина атопік-алергік, вона народжується з таким генотипом, да? Тобто це такий набір генів. І все життя вона з ним живе. Потім якісь несприятливі фактори, там велика кількість пилку в повітрі, тут якийсь стрес, або дійсно прихворів, і щось таке. І можуть почати проявлятися прояви алергії. І якщо, і це, наприклад, буде алергія от на пилок дерев, але ж за деревами йдуть цвітіння трав, а потім полинь, амброзія, і так виходить, що якщо людина затягує, в неї спочатку на пилок дерев, потім вона нічого не робить, ну, думає, ну, що там, ладно, вже місяць перетерплю, правильно? А потім починається, додаються трави, потім додаються амброзія, полинь, бур'яний, і виходить, що з лютого по кінець жовтня вона практично не може вийти на вулицю, розумієте? Тому якщо цим не займатися, то спектр алергенів розширюється, додаються нові, потім харчова алергія. Це дуже неприємно, якщо чесно, харчова алергія.
2: Можуть, бодай гіпотетично, складатися обставини, коли алергія навпаки припиняється? Чи коли вона один раз вже проявилася, це, так би мовити, квиток в один кінець?
0: А в більшості випадків це, якщо вона хоч один раз вже проявилась, то вона сама не піде. Але так, бувають такі випадки, і такі пацієнти є. От, наприклад, вони чому до мене попадають? Тому що якби вона прийшла, пацієнт вже до лікаря не йде. Але вони приходять через роки з іншим видом алергії, да, який їх турбує. Кажуть, там, в мене в дитинстві, наприклад, було там на кота. Але зараз у мене все нормально. Я, наприклад, живу з котом. І дійсно, робимо аналіз, а на кота нема, але з'явилось щось інше, тому що ця генетична схильність, саме атопія, все одно все життя з людиною, розумієте?
1: Генетична схильність, отже, присутня. А якщо говорити про те, як це відбувається в організмі, що відбувається з людиною і чому завжди, коли перший прояв перший рік, то на другий і на третій будуть іти лише ускладнення, а не вирівнювання ситуації?
0: Ну, тому що перший рік – це ніби знайомство нашого імунітету з алергеном, розумієте? Це знайомість, от чогось такий збій стався, да, я ж кажу, це може бути от велика кількість пилку або великий контакт. Часто пацієнти розказують, я там припаркувався на узбіччі, забрав там спортивну сумку з машини, хлопнув багажником, рядом була амброзія, на мене полетів пилок, я піднявся додому, як почав чихати, і все, оце я захворів, і більше воно не пройшло. Або там я там 3 дні їхав за кермом, не міг спати, вийшов з машини, з носа потекло. Тобто виснаження якесь організму, да? Або стрес, виснаження наднирників. І тоді от починаються зазвичай ці прояви. І потім вже імунітет готових солдатів має на все життя. Розумієте? Іноді він на щось переключається, але ну, повністю вилікувати цю історію можна тільки проведенням алерген-специфічної імунотерапії, тобто поступового призвичаєння імунітету і пояснення йому, що цей, наприклад, пилок берези – це нам не ворог, і не треба вести військові дії при контакті з ним на слизові носа, або очей, або бронхів, або обличчя.
2: До речі, про алерген-специфічну імунотерапію чув, читав неодноразово, в етері спілкувалися, але, ну, скажу чесно, для себе єдиної картини досі не склав, тому що, починаючи від людей, які твердять про неї як про панацею, закінчуючи людьми, які кажуть, що все одно ти не вилікуєшся. Де шукати правду?
0: Дивіться, ну, це має значення, коли ті люди лікувались і коли не вилікувались. І чим, як, ну, ви ж розумієте, це таке гіпотетичне питання, але є достовірні факти. В нас зараз діагностика алергії зовсім інша, ніж була навіть там, не знаю, там 7 років назад. Зараз оця молекулярна алергодіагностика определяє сенсибілізацію людини саме до мажорних або до мінорних алергенів. Тобто ми бачимо всю розкладку. Кожний алерген, наприклад, алерген кота, має 4 різних білка алергени, і в залежності від того, до якого сенсибілізований організм, ми можемо сказати, чи як швидко, чи як добре, чи вилікується ця алергія. Тобто раніше такого не було. Ставили проби на руках, ну, красна плямочка, ну, окей, там 90% виліковується все одно по статистиці, але зараз, коли ми маємо цю молекулярну алергодіагностику, ми можемо напевно сказати, в який ви відсоток входите. В ці 90, які вилікуються, або в ці 10, які лікування сіт не буде мати гарного результату. Якийсь буде, але гарного не буде. Також саме там є ці мажорні і мінорні у трав і у кліща домашнього пилу. Там обов'язково це треба перед лікуванням ці аналізи здавати, щоб точно знати, чи допоможе вам.
1: Я нагадаю, що на зв'язку з Українським радіо лікар-алерголог вищої категорії Олена Бачинська. І якщо говорити про засоби, або точніше про те, що є під рукою у людей, які, можливо, не так часто стикаються з алергією, сонцезахисні окуляри, маска на обличчя, можливо, якщо вдома там провітрювати, очищувати повітря, наскільки це допомагає?
0: Так, ви знаєте, це допомагає, окуляри допомагають, маска допомагає, допомагає зав'язувати волосся так, щоб воно не було розпущене, і надягати або там косинку, або панаму, або бейсболку, або щось на волосся прикрити, тому що воно збирає цей пилок. Також допомагає найбільша кількість пилку з 6 до 11 ранку, тому в цей період краще закривати вікна. Так, люди користуються і зволожувачами, і очищувачами повітря. Ну, 100% звичайно там не дає це полегшення, але в комплексі непогано працює. В більш вітряні дні бажано на вулицю не виходити, не їздити на мотоциклах, не їздити з відкритими вікнами в машинах. Оце такі основні поради.
2: Є кілька повідомлень в студійний Viber. Вони різні, я спробую дещо згрупувати. От, наприклад, треба, щоб люди відмовлялися від тваринного білка на період посту, тоді не буде алергії. Інша слухачка пише, що ми вдихаємо дуже погане повітря через забрудненість вибухів цих от викидів, пов'язаних з війною. Оці чинники, які нібито не прямо впливають загалом на стан здоров'я, наскільки вони впливають на алергії?
0: Дійсно, забрудненість повітря впливає дуже сильно, тому що чим більше оксиду углероду в повітрі, тим більш агресивні стають алергени. І найбільша захворюваність і найгірші симптоми у людей, які живуть в мегаполісах. При тому, що набагато більший контакт у людей, які живуть там в селах, розумієте, за рахунок того, що в селах набагато більше контакту з пилком, але частіше повітря, алергени менш агресивні. агресивні. От. З приводу посту, ну, в мене багато пацієнтів, які соблюдають пост і лікуються алергенами. Тут я нічого не можу сказати. Це на ваш розсуд, як вам кажеться правильно.
2: Особистий вибір. І ще цікаве запитання, чи є алергія на холод, і чи вона лікується?
0: Запитує Ольга. Холодова алергія, да, відноситься до холінергічних, це якщо на шкірі проявляється, до холінергічних кропив'янок, це значить кропив'янки, які від якихось воздействий на шкіру, да? Це може бути не тільки холод, і тепло, і вода, і вібрація. От, там треба розбиратись в цілому з організмом. Це зазвичай не справжня алергія, а псевдоалергічна реакція. Тоді, коли тучні клітини переповнені гістаміном, і він дуже легко виходить з них і спричиняє прояви алергії. Але чому вони переповнені, це треба розбиратись в кожному окремому випадку, тому що нема конкретного алергену. Тут просто якісь фізичні дії приводять до дегрануляції цих тучних клітин.
1: Люди з алергією, які вже мають, так би мовити, стаж, принаймні з мого кола оточення, з мого, то я скажу, що вони мають певні препарати і живуть з цими препаратами від сезону до сезону, коли підвищується ризик проявів алергії. Але якщо з погляду медицини, загалом, наскільки ці препарати вдосконалюються, наскільки стають ефективнішими, наскільки люди дійсно можуть знайти щось своє і з ним спокійно долати ось такі кризові періоди?
0: Ну, не знаю, мені важко сказати, тому що зазвичай люди приходять, чесно кажучи, виглядають вже космонавти з тими препаратами. І кажучи, що я вже приймаю все абсолютно, там чуть не 20 таблеток на день, і мені вже взагалі нічого не допомагає. На жаль, оця реакція імунітету підсилюється з кожним разом, і потім виходить такий цитокіновий шторм, який вже взагалі не реагує ні на які оці таблетки. Клітки, ні на що, і все вже, не достукатись до організму, не зупинити цю лавіну або водопад, розумієте? Тому, якби, ну, добре, якщо допомагає.
1: А що в такому разі, коли ось ця лавина починається? Це до медикаментозного лікування? Чи, можливо,
0: алерголога.
1: Підбирають там препарати? Вже, чи...
0: Там же не сильно вибір є. Там же люди зазвичай приходять, тому що вони просто не можуть жити взагалі. Ну так, звичайно, індивідуально підбираються препарати, вже ж напрацьовані є схеми, але все одно зараз є препарати для проведення алерген-специфічної імунотерапії у вигляді алергоїдів, нецільних алергенів. Це таблетки для розсмоктування в порожнині рота, і вони дуже добре допомагають в моменті, прямо тут, зразу, відразу, як тільки пацієнт починає це робити, всі препарати починають зразу працювати і становиться набагато краще. Це ми бачимо дуже часто на прикладі амброзії, коли наші хлопці воюють там в більш східних і южних регіонах, і в них дуже важкі прояви алергії, і оці алергоїди дуже їм допомагають. Як тільки вони починають приймати ці препарати, життя налагоджується в моменті. Просто дуже добре.
2: І ще хотів запитати, ви б трошки поговорили про ці суто фізичні заходи в вигляді маски, окулярів, там збирання волосся. Чи можна трохи підготувати організм перед сезоном? От, скажімо, є алергія на пилок, розуміємо, що скоро почне цвісти. Не знаю, в який спосіб, але там дієта, через дієту, фізичну активність, там дихати повітрям.
0: Ну, взагалі-то підготовка організму – це проведення цієї алерген-специфічної імунотерапії, а стосовно дієти, спорту і всього іншого – це спосіб життя, над яким треба думати весь час, а не тільки перед сезоном алергії. Тому що отак вдруг раз і ми підготували, так не буває. Ну, треба, ну, якби своїм організмом все одно займатися, якісь чекапи проходити, УЗІ раз на рік. Це все не просто так видумано, щоб якось нас нагрузити чи навантажити. Це дійсно треба робити і слідкувати за своїм організмом, обов'язково за хронічними якимись очагами запалення. Це можуть бути навіть карісний зуб, да, в роті може давати таке навантаження на організм, що імунітет буде неправильно відпрацьовувати по тим речам, які нас оточують.
1: Можливо, яке щеплення є, як перед сезоном грипу, наприклад, люди роблять і убезпечують або пом'якшують наслідки?
0: Ну, це ж є алерген специфічна
2: імунотерапія. Це якраз, от, по суті, наскільки я розумію, щеплення і є.
0: Так, це і є щеплення, так.
2: Пані Олено, дякуємо щиро за сьогоднішню бесіду. Всім, у кого вже симптоми, я щиро бажаю знайти свій метод, свій шлях, ну, або, зрештою, свого лікаря, і полегшити собі життя. Лікар-алерголог вищої категорії Олена Бачинська була з нами на зв'язку. Олена Зелінченко і Роман Коляда з величезним задоволенням провели цю програму.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
4: Коли один із подружжя під час шлюбу та після його розірвання має право на утримання? У Міністерстві юстиції пояснили, коли колишній чоловік або дружина зобов'язані платити аліменти. Законодавство України встановлює права та обов'язки подружжя на утримання, визначає, хто має право на нього, в яких випадках воно надається та як реалізується. Зокрема, відповідно до статті 75 Сімейного кодексу, дружина і чоловік повинні матеріально підтримувати одне одного. Підтримка можлива як під час шлюбу, так і після його розірвання. Право на утримання, тобто аліменти, має той із подружжя, хто є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги та якщо другий може її надавати. Непрацездатним вважається той, хто досяг пенсійного віку або є особою з інвалідністю першої, другої чи третьої групи. Не має права на утримання той, хто негідно поводився у шлюбних взаєминах або став непрацездатним через умисне кримінальне правопорушення, якщо це встановив суд. Стаття 90 Сімейного кодексу встановлює взаємний обов'язок подружжя брати участь у витратах, пов'язаних із хворобою або каліцтвом другого. Розірвання шлюбу не припиняє права на утримання, яке виникло за час шлюбу. Після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року після нього, потребує допомоги, а колишній чоловік або дружина може її надавати. Стала особою з інвалідністю після одного року від розірвання шлюбу, якщо інвалідність була результатом протиправної поведінки колишнього чоловіка або дружини під час шлюбу. На момент розірвання шлюбу до пенсійного віку залишилося не більше 5 років, за умови спільного проживання не менш як 10 років. Також особа має право на утримання, якщо з огляду на виховання дитини, ведення господарства, піклування про членів сім'ї, хворобу або інші обставини не мала можливості одержати освіту, працювати чи зайняти посаду. У такому разі право на утримання триває протягом 3 років від дня розірвання шлюбу. Як фіксується утримання? Подружжя може укласти договір про надання утримання, де визначаються умови, розмір та строки виплат. Договір складається письмово і нотаріально посвідчується. У разі невиконання аліменти стягуються на підставі виконавчого напису нотаріуса. Якщо аліменти присуджені рішенням суду, то зазвичай вони сплачуються щомісячно. За згодою можуть сплачуватися наперед. Аліменти присуджуються від дня подання позовної заяви. Якщо позивач вживав заходів щодо одержання аліментів, але не міг їх отримати через ухилення відповідача, суд може стягнути аліменти за попередній час, але не більше, ніж за 1 рік. Якщо аліменти через інвалідність, сплата триває протягом строку інвалідності. У разі виїзду платника на постійне проживання до держави без договору про правову допомогу з Україною, аліменти можуть сплачуватися наперед за домовленістю або рішенням суду. Право на утримання припиняється у разі поновлення працездатності або реєстрації повторного шлюбу. Крім того, суд може позбавити права на утримання або обмежити його строком, якщо шлюб тривав недовго, непрацездатність виникла через умисне кримінальне правопорушення, непрацездатність або тяжка хвороба була прихована під час реєстрації шлюбу, одержувач свідомо поставив себе в становище, яке потребує допомоги. Дружина має право на утримання під час вагітності та якщо дитина проживає з нею до 3 років, до 6 років, якщо дитина має вади розвитку. Аліменти під час вагітності сплачуються після народження дитини без додаткового рішення суду. Чоловік, з яким проживає дитина, має право на утримання від дружини до 3 років дитини, до 6 років, якщо є вади розвитку. Той із подружжя, включно з працездатним, хто проживає з дитиною з інвалідністю, яка потребує постійного догляду і опікується нею, має право на утримання, якщо другий може надавати допомогу. Право зберігається на весь час проживання та опікування, незалежно від матеріального становища батьків, з ким проживає дитина.
3: Знати більше з українським радіо.
5: Люди вже давно замислюються над тим, яку інформацію хотіли б надати про себе в разі зустрічі з позаземною цивілізацією. Приймалися цим не лише наукові фантасти. У 70-х роках 20-го століття реалізували цікавий проєкт під егідою НАСА. Підготували платівку із посланнями з планети Земля. У 1977 році із мису Канаверал у Флориді НАСА запустило 2 космічні зонди «Вояджер-1» і «Вояджер-2». Вони мали досліджувати зовнішні планети Сонячної системи. Планувалося, що, виконавши своє завдання, «Вояджери» вийдуть за межі магнітних полів цих планет та згодом почнуть вічну мандрівку серед зірок. І про всяк випадок, якщо раптом якісь позаземні цивілізації знайдуть вояжерів, керівництво НАСА вирішило підготувати інформацію про Землю та землян. Космічні апарати понесли у космос платівки, на яких записали звуки, зображення та інформацію про життя на Землі. Також додали пояснення, як відтворити фонографічний запис і де розташована Земля. До речі, було чимало запеклих дискусій щодо того, чи безпечно указувати міжгалактичним незнайомцям точну локацію нашої планети. Міжзоряне послання увійшло в історію під назвою «Золотий диск Вояджера». Його вміст цікавий тим, що дає нам розуміння про нас самих, показує, що ми вважаємо у своїй цивілізації важливим і цінним. На платівки записали вітання 55 мовами, зокрема і стародавніми. Англійською звучить привітання від дітей. Вони промовляють «Вітання від дітей планети Земля». Є на диску і вітання українською. Пересилаємо привіт із нашого світу. Бажаємо щастя, здоров'я і много еліта. На диск послання записали різноманітні звуки нашої планети. Спів птахів, голоси тварин, а також звуки природи, вітру, океану, дощу, голоси людей та нашого буденного життя. Звуки пилки, удар сокири по дереву, шум машин і літаків, звук кроків, стук серця і сміх. Звук поцілунку і те, як плаче немовля, а мама лагідно його заспокоює. Записали багато музики. Обираючи твори, прагнули відобразити різноманіття культур нашої планети. Західну класичну музику представляє, зокрема, Йоганн Себастьян Бах. Другий бранденбурзький концерт Баха звучить у виконанні Мюнхенського оркестру під управлінням Карла Ріхтера. Як пояснювала креативна директорка проєкту під назвою «Міжзоряне послання Вояджера» Енн Друян, цей твір обрали за блискуче виконання, гідне бути привітанням з іншого світу, за високотехнічну якість запису і чітке звучання партії духових інструментів, які, без сумніву, звучатимуть так само виразно, коли платівка відзначить свій мільйонний день народження. 25 серпня 2012 року «Вояджер-1» перетнув геліопаузу. Це межа, де сонячний вітер різко слабшає і починається міжзоряне середовище. Це зробило його першим штучним об'єктом, який увійшов у міжзоряний простір. 2018 року міжзоряного простору досяг і «Вояджер-2».
3: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Вийшов свіжий номер газети на пенсії. Читайте, чи заберуть квартиру за борги за новим законом. Що робити, коли не згоден з індексацією пенсії? Встигніть передплатити газету на пенсії на друге півріччя за старою ціною 58 гривень на місяць.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
3: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
5: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
4: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
5: Можливість підписати контракт 18-24.
4: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.
6: Якою б не була ніч, щоб не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
7: Ранок, який розставляє акценти.
8: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
9: Оперативні включення з подій.
10: Та історії, що заряджають.
11: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
12: Костю, матчі чемпіонату світу з футболу, а у котрій?
13: Ілон, все гаразд, заспокойся, там суцільний нічний нон-стоп. З 8 вечора до 7 ранку.
12: Заспокойся? Отже, ми місяць не спатимемо?
13: Угу.
12: І вам не дамо.
14: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
12: Із 4 травня о 7.30, 12.30, 17.30 і о 20.30.
15: Що? Будня на радіо Промінь.
16: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
17: Українське радіо.
18: Сьома година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
19: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. У Дніпрі збільшилась кількість постраждалих через російську атаку. Є також влучання в Харкові. Цієї ночі було чути вибухи на Московщині. Атаковано військово-логістичний комплекс. Трьох людей з підозрою на хантавірус евакуювали із круїзного лайнера «Одіос». Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Сумському районі, також в Нікопольському районі і Синельниківському районі на Дніпропетровщині. На всій території Харківської, Донецької і Запорізької областей будьте уважні. Військовики РФ вранці вдарили шахедом по Основ'янському району Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терхов. Наслідки влучання з'ясовують. Двоє людей постраждали через нічну російську атаку на Дніпро, написав вранці в телеграм-каналі голова ОВА Олександр Ганжа. Він уточнив, що поранено вагітну 21-річну жінку і чоловіка 45 років. Обом надали медичну допомогу на місці. Раніше він повідомив також про займання квартири у п'ятиповерховому житловому будинку. Повітряні сили інформували про рух ударних дронів на Дніпро. З настанням потепління російські війська активізували штурмові дії, проте їх успішно відбивають розрахунки FPV-екіпажів, розповів Суспільному командир стрілецького батальйону приводи Каспера 5-ї окремої важкої механізованої бригади Микола Касперський. Армійці нині на Дніпропетровщині. Командир каже, найважче зараз дістатися до позицій, адже у небі повно російських дронів. На командно-спостережному пункті бійців побували кореспонденти Суспільного Антон Сіренко. Докладно.
18: Командно-спостережний пункт стрілецького батальйону «Привиди Каспера» показує його командир Микола Касперський.
20: Якщо десь під сприятливі погодні умови для скритого пересування, тоді вже потрібно більше включатися в роботу піхота, для того, щоб не допустити ворога до нашого переднього краю. Оборону тримаємо, звичайно. Це наша справа і без цього ніяк.
18: Нині найважче для піхотинців дістатись позицій, розповідає командир стрілецького взводу Володимир. Пояснює, все через щільні застосування російською армією дронів, у тому числі і на оптоволокні.
21: Я можу сказати, що Дніпропетровській області стало зовсім небезпечно. Ті села, які межують з Донецькою областю, але не окуповані, до них заїхати просто так, сів-сів поїхав, ти не заїдеш. Треба все продумувати, обдумувати і чекати момент.
18: Аби додатково підготувати бійців до протидії дронам, на полігоні піхотинці відпрацьовують сценарії зачистки російських позицій під загрозою ударів БПЛА. Володимир розповідає, російські війська продовжують застосовувати тактику штурмів малими групами, подекуди із застосуванням легкої техніки, мотоциклів та багі. Проте їх успішно знищують. Антон Сіренко, Суспільне новини, Дніпро.
19: У Нарофомінську Московської області РФ повідомляють про атаку на військово-логістичний комплекс «Нара», який належить Міністерству оборони Росії. Телеграм-канал «Астра» публікує відео місцевих жителів, де чути вибухи. «Нара» – масштабний об'єкт площею більше 200 гектарів на території військового містечка номер 3, призначений для зберігання та розподілу військових вантажів, забезпечує автоматизовану логістику для Росії. Нагадаю, раніше сьогодні мер Москви Сергій Собянін повідомив, що вночі нібито було збито 5 безпілотників, що летіли на Москву. Інформує канал «Астра». Також цієї ночі місто Ржев Тверської області РФ атакували дрони, пошкоджено кілька будинків, евакуйовано понад 300 людей, постраждалих немає. Інформацію російського агентства ТАСС з посиланням на місцеву владу публікує телеграм-канал «Астра». Крім того, про атаку на Брянськ інформував місцевий губернатор Олександр Богомаз. За його даними, є постраждалі і пошкодження, передає «Астра».
0: Новини на Українському радіо.
19: Трьох людей з підозрою на хантавірус евакуювали з круїзного лайнера «Хондіус». Нині через спалах хвороби корабель перешвартовано у порту Прая в Кабо-Верде. Це Західна Африка. Звідти на санітарних літаках їх доправлять на лікування у Нідерланди та Німеччину, розповідає представниця ВООЗ у Кабо-Верде Енн Ліндстранд.
22: Серед цих трьох людей є два симптоматичні випадки. Третій пасажир мав тісний контакт з одним з тяжкохворих. Він зараз почувається добре, у нього немає симптомів. Однак два дні тому була невелика температура, тож ми вирішили евакуювати його також.
19: Ще одного інфікованого лікаря, члена екіпажу, прийме на лікування Іспанія. Він у тяжкому стані, передає Reuters. Загалом на круїзному лайнері виявили 8 випадків хантавірусу, троє пасажирів померли. Чоловік з Німеччини та подружжя з Нідерландів. Заразитися зазвичай можна від гризунів через їхні фекалії, слину чи сечу. Утім, лікарі з ПАР з'ясували в обох інфікованих штам ант, який передається від людини до людини. Раніше його фіксували лише в Аргентині та Чилі. Оскільки лайнер стартував з цього регіону, вчені припускають, що вірус на борт могли занести пасажири. Посольство України в Нідерландах підтвердило, що серед членів екіпажу є і 5 громадян України. Стан здоров'я належить з'ясувати, а загалом на борту 150 пасажирів і членів екіпажу з 23 країн. Авіакомпанії у травні скоротили 13 тисяч рейсів по всьому світу через зростання цін на авіапальне на тлі війни на Близькому Сході, повідомляє BBC. Найбільше скорочення рейсів у Стамбулі та Мюнхені – такі дані аналітичної компанії Сіріум. Ціни на авіапальне зросли більш ніж удвічі з початку війни. А на Близькому Сході авіакомпанії заявляють, що наразі не відчувають проблем з постачанням пального, проте експерти попереджають, що перебої з поставками через війну в Ірані можуть призвести до дефіциту вже за кілька тижнів. Багато авіакомпаній вже підвищили ціни на квитки, а деякі перевізники скоротили літні розклади польотів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
19: Сьогодні в день без опадів, лише на заході короткочасний дощ, місцями гроза, вітер переважно південно-західний 7-12, на заході порив до 20 метрів за секунду, температура 25-30 градусів, на півдні та південному сході 20-25. На Київщині в день мінлива хмарність, без опадів, температура 27-30 градусів. А на цю пору у столиці температура 18 градусів, відносна вологість 43%. З вами була Ірина Антонович, гарного дня.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доброго ранку всім слухачам Українського радіо. Роман Коляда, Олена Залінченко працюють для вас сьогодні зранку. І традиційно в нас є теми для обговорення, які впродовж наступних щонайменше 5 годин в наш відрізок ми зможемо розглянути з нашими експертами, поспілкуватися з колегами з регіонів, дізнатися про ситуацію на місцях. І одразу почнімо з такого спілкування. Валентина Погорєлова, журналістка Сумської регіональної редакції Українського радіо, цій порі приєднується до нас. Валентино, доброго ранку, попри все.
2: Доброго ранку, колеги. Доброго ранку, радіослухачі.
3: Вітаємо, дякуємо, що приєдналися до нашої ранкової розмови. І передусім про наслідки ударів, зокрема останнього, яким стала мішенню для Російської Федерації і будівля дитячого садочка. Що відомо станом наразі?
2: Так, вчора близько 11-ї години дня два безпілотники вдарили в центральній частині міста, зайнялася пожежа. Потім, як стало відомо, як повідомив Суспільному заступник міського голови Станіслав Паліков, безпілотники влучили у дитячий садочок. На центральній частині міста були затори, звичайно, велика пожежа. Ну, власне, давайте послухаємо Станіслава Полякова про те, що відбулося навчора.
23: Внаслідок удару це були два удари шахедів, саме дійсно по дитячому садочку. В закладі в цьому освіті перебували персонал, це був і завідуючий, наскільки відомо, і вона також знала пошкодження. Загалом нам відомо зараз про те, що до лікарні звернулася саме одна людина, яка пройшла по лікарні, а іншим надана допомога, а це ще дві жіночки, яким надана допомога. Можливо, будуть ще звернення по ситуації. Також працює Державна служба надзвичайних ситуацій, є пошкоджена покрівля, там є відповідні завали, була загроза повторних ударів, тому ускладнювалися роботи по ліквідації наслідків безпосередньо по гасінні пожежі. В садочку, на інформацію, яка у нас є, дітей не перебувало. Продовжується ліквідація наслідків. На місці будуть у нас поліска видавати матеріал і наші комунальні підприємства до забиття. По пошкоджень це прилеглі території будинків, але це незначні пошкодження, тому що безпосередньо ці удари відбулися саме по дитячому садочку.
2: Коли? Ну, удари дійсно прийшлися саме по дитячому садочку. Дитячий садочок, можна сказати, що зруйнований не вщент, але значно зруйнований, тобто значні пошкодження. Дійсно, спершу була інформація про те, що діти прийшли, щойно прийшли тільки на навчання до садочка, то було велике занепокоєння усіх, але потім, як і підтвердив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошенко, що дійсно дітей не було, ці два типи шахедів, це були типу герань-2, перепрошую. От, як з'ясувалося згодом, постраждало семеро людей, дві жінки загинули, 45-48 років. Одній жінці надали допомогу, але вона в тяжкому стані, їй 52 роки, вона в тяжкому стані у лікарні. Ще двом надали допомогу, але відпустили додому, їм надали амбулаторно допомогу. Ну, от така ситуація, власне, по цих ударах вчора.
1: Якщо говорити про шкоду, якої завдають такі удари, це, звісно, передусім людське життя, це здоров'я, це інфраструктурні об'єкти, особливо, коли йдеться про ті, де аж ніяк не назвеш військовими об'єктами, принаймні так Росія намагається виправдати свої удари, хоча, здається, і не виправдовує, вона просто б'є в дитячі садочки, зокрема, визначаючи, очевидно, як військовий об'єкт. Але ми також знаємо, що і довкілля страждає від того, що лунають вибухи, слухи, що багато шкідливих речовин потрапляють в атмосферу, сідають в ґрунтах, у воді. Що відомо про те, як, зокрема, такі удари Російської Федерації впливають на довкілля на Сумщині?
2: Так, ми поцікавилися, Суспільне поцікавилося у Олександра Уварова, заступника начальника Державної екологічної інспекції Сумської області, яких ж збитків надає російська агресія саме сумському довкіллю, і, власне, от його думка.
4: Ну, на жаль, маємо такого пришелепкуватого і недолугого сусіда. Нашими фахівцями зафіксовано більше 1500 фактів негативного впливу на довкілля Сумської області внаслідок збройної агресії. І зараз сума лише розрахованих тих збитків, які вже пройшли експертизу і розрахунки, майже 355 мільярдів гривень. Це тільки та частина, яку вдалося задокументувати беззаперечно. Тобто це є таке розуміння в суді, безспорний іск. Тобто позов беззаперечний. Тобто це те, що не потребує навіть якихось додаткових доказів. По факту ця сума буде значно більша. Нам дуже важливо мати доказове підтвердження кожної цифри, адже ці розрахунки будуть використовуватися згодом в міжнародних судах для стягнення з Російської Федерації.
2: Ну і, власне, за словами пана Олександра, найбільше, звичайно, на Сумщині потерпаються і ліси, і земельні ресурси. От земельні ресурси забруднюються, зокрема, це відходами, будівельними відходами, тому що руйнація велика і потрібно кудись вивозити це сміття. Звичайно, від обстрілів потерпає, як і повітря забруднюється, забруднюються річки, тобто збитки значні, шкода значна, але нашим сусідам на це,
1: відверто кажучи, начувати. Так, як є. Валентина Погорєлова, журналістка Сумської регіональної редакції Українського радіо, була з нами на зв'язку, розповідала про те, що відбувається на Сумщині. Хотілося б сказати, що цей обстріл, можливо, один із небагатьох, але насправді Сумщина – такий прифронтовий регіон, який зараз дуже потерпає від щільних обстрілів і без, скажімо, вибору того об'єкта, який Росія вважає об'єктами для своїх цілей. Тут я чомусь пригадала, як Марк Рубіо буквально вчора сказав про те, що, мовляв, Сполучені Штати Америки поки відтерміновують свої атаки на Близькому Сході, бо, мовляв, досягли своїх цілей. І ось це досягнення цілей чомусь дуже тригернуло мене, можливо, тому що дійсно пов'язане з тим, що нагадує, як Російська Федерація ставить свої цілі СВО, досягає нібито їх, малює собі. Ми вчора, до речі, з політологом Дмитром Васильєвим розбирали, що в голові у росіян, намагалися принаймні проаналізувати їхнє розуміння ситуації, дійшли висновку, що насправді ніхто нічого не вигадує, вони живуть у реальності, яку самі собі створили, вірять у неї, і з цим, звісно, як кажуть, і їм жити, і нам щось робити. Ну, а що ми робимо, це тільки завдяки нашим захисникам, захисницям. Тримаємо стрій і намагаємось відбивати цю російську навалу. Ви слухаєте Українське радіо, ми рухаємося далі.
5: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: До речі, от не дарма згадала Марка Рубіо з його цілями, яких вони досягли, тому що Російська Федерація отримала подарунок, принаймні так, у низці міжнародних видань окреслили бажання Трампа вивести війська з європейського континенту, але спочатку з Німеччини. Це доходить до практичної реалізації. Якщо з приходом на пост президента вдруге, так би мовити, Дональд Трамп вхопився за цю ідею виводити війська з європейського континенту в цілому, то зараз він ще й, як кажуть, використовує всі ті приводи, які можуть стати підставою для ухвалення подібного рішення. А все почалося з того, що Американському президенту не сподобалися висловлювання канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо війни Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю проти Ірану. І глава німецького уряду дорікнув американцям за те, що в них явно немає стратегії щодо Тегерана. Ціла нація принижена іранським керівництвом, зазначив Мерц. Ну і це накликало на себе гнів Трампа, який що може зробити в такій ситуації? Погрожувати. Це його зараз основний, як він вважає, дієвий інструмент. Головна стратегія, так. Він що говорить? Обурено, що, мовляв, скорочуємо чисельність американських військ, розміщених на території Німеччини. І, зокрема, у Міністерстві оборони Сполучених Штатів через деякий час повідомили, що з Німеччини таки виводять 5 тисяч солдатів. Загалом їх в країні від 35 до 39 тисяч. Зрозуміло, що це час, ну от припускають, що 6-12 місяців може знадобитися для того, щоб вивести 5 тисяч військових. Зрозуміло, що значна кількість залишається, але з такими тенденціями можемо очікувати на все, що завгодно.
3: Ну, по-перше, можна дійсно очікувати від Трампа всього, чого завгодно з його імпульсивністю. І Мерц тут, звісно, погарячкував на тлі тієї риторики, якою намагаються діда Донні годувати всі його співрозмовники, вдаючись до риторичних прийомів, які знаходяться в діапазоні від просто лестощі до абсолютно захмарні, фантастичні, грубі лестощі. І це, ну, мені здається, що всі вже зрозуміли, що приблизно тільки це з Трампом і працює. Мерц вирішив рубанути ту саму правду матку, як кажуть в деяких висловах. Ну, не знаю, чи довго Трамп психуватиме, даруйте на слові, тому що інакше ніяк не можу назвати цю реакцію з приводу виведення військ з Німеччини. Ну, по-перше, це дійсно не всі війська американські, які виводяться з Німеччини. З іншого боку, 5 тисяч із скількох, із 30, ну, трохи є.
1: 39, 35-39.
3: Із 40. Ну, восьма частина, згрубша, якщо так порахувати. Угу. Про що тут можна міркувати? По-перше, звісно, ми стільки разів говорили, оце слово сполучення, кінець світопорядку, який сформувався після Другої світової війни, що, здається, вже перестали відчувати ці слова на смак. А ось воно. Тому що американська присутність у світі, оця конфігурація, яка, ну, до речі, достатньо вражає, якщо дивитися на географічну мапу і там замалювати певним кольором ті держави, де є американські військові бази за кордоном, то картина виходить така, достатньо істотна. Немає такого куточка в світі, фактично, де б не було хоча б приблизно неподалік американської військової бази. А єдиний виняток – Латинська Америка. Там от якось легше з цим, там надто вже сильні антиамериканські настрої. А так от від, якщо зліва направо по мапі дивитися, від Гренландії і туди вниз аж до Австралії, навскоси через весь світ цей пояс американських військових баз простягається. Ну і зрештою, якщо ми говоримо про саму Німеччину, чому там є американські війська серед іншого? Та тому, що були зони окупації, під час, які сформувалися під час Другої світової війни і після закінчення Другої світової війни, коли капітулювала Німеччина, коли капітулювала Японія. Це якраз дві держави, де американських військових баз найбільше. Список американських баз в Німеччині і Японії ви можете загуглити, до речі, це навіть на Вікіпедії. Там є перелік всіх цих об'єктів, і це дуже серйозні переліки, тому що і там була американська окупаційна адміністрація. В Японії вона функціонувала там в свій спосіб, в Європі ось так. І зараз ми бачимо, можливо, початок кінця, тому що ці американські військові бази – це якраз ті інструменти, які сформувалися після Другої світової війни, як елемент цього впливу на територію, на державу, вже цілковито самостійну, незалежну, давно державу, держава, яка одна з тих, які сформували до себе новий, хотів сказати, військово-політичний союз, але ні, якраз Європейський Союз не є військово-політичним альянсом, це суто політичне, політико-економічне утворення без власних сил оборони, хоча, можливо, це допіру, допоки Трамп не вирішить всіх американців забрати, наприклад, з європейської території, якщо він, звісно, встигне це зробити, процес не швидкий. Це не просто посадити 5 тисяч вояків у літаки і перевезти через океан, що саме по собі логістична задачка, ну, не те, щоб з зірочкою, але треба все-таки час, щоб це зробити. Але ж це не тільки люди, американські військові бази. Ну, і друга річ, яка, звісно, цікавитиме Україну передовсім, хоча б з такої ідейно-психологічної точки зору, це з якої саме бази? Чи це буде рівним, так би мовити, шаром розмазано за всіма базами, чи не постраждає Рамштайн? Тому що не тому, що ми любимо групу з відповідною назвою німецьку, яка грає важкий метал, якраз наша любов до них так
1: вже
3: собі...
1: Вже давно вона перетворилася і акумулювалася у вигляді ось цих онлайн і офлайн зустрічей, які якраз стосуються нашої обороноздатності і її зміцнення.
3: Так, формат «Рамштайн» недарма став одним із символів міжнародної стійкості, тому що саме на цій... Це і є американська військова база, ба більше, одна з найбільших у світі. Вона знаходиться саме на території Німеччини, одна з найбільш значимих, і там спершу відбувалися оці засідання, на яких формувалася збройна та інша допомога для України, починаючи з 2022 року.
1: Ну от нам слухачі пишуть, вітаються, бажають доброго ранку попри все. І також, зокрема, Василь каже, що так от задумано Росією і Трампом стратегія і договорняк на червоній доріжці. Його репліка щодо цієї розмови, яка стосується виведення військ. Ти знаєш, не хочеться вдаватися до різних теорій змов, але дуже часто ось ці дії, рішення, які принаймні після літа минулого року відбуваються, вони лягають в якусь площину тих ймовірних ухвалених рішень або домовленостей, які могли гіпотетично бути. Поживемо, побачимо, чи справді це так, але у будь-якому разі «Європейська правда» написала, що заява Трампа про виведення військ з Німеччини є покаранням для Німеччини. І насправді рішення про передислокацію американських військових з території основного союзника США в Європі не є несподіванкою. Ймовірно, воно не стане останнім подібним кроком теперішньої адміністрації, і це визнають у самій Німеччині. Тому, зокрема, спокійною була реакція міністра оборони Бориса Пісторіуса, який назвав рішення Трампа очікуваним. В Європі насправді зростає розуміння, що йдеться не про тактичні зміни, а про великі зсуви у всій стратегії Сполучених Штатів Америки. Ми це теж дуже добре і наочно спостерігаємо, особливо, коли це стосується безпосередньо нас, виділених коштів, зброї, навіть тих контрактів, які записані, з якими Сполучені

0: Звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
1: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
0: Соціальна реклама. Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько, вітаю вас. Умєров прибув до Майамі для зустрічі з представниками США. Затримали військовослужбовця, який перед строєм побив бійця і втік із частини. Про це та інше далі докладніше. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров прибув до Майамі для зустрічі з представниками США. Про це Суспільному повідомили в Офісі президента. Президент Володимир Зеленський у своєму телеграмі написав, що секретар Радбезу у Сполучених Штатах проведе перемовини з американськими посадовцями, обговорить можливість проведення нового етапу звільнення полонених. Також обговорюватиметься активізація дипломатичного процесу. Україна в постійній комунікації з американською стороною та знає про відповідне спілкування партнерів із росіянами. Зеленський написав, що Умєров отримав кілька конкретних безпекових доручень щодо співпраці з Америкою. Тим часом агентство Reuters пише, що причиною візиту стало те, що мирні переговори щодо припинення війни в Україні зайшли у глухий кут протягом останніх місяців. Жодних додаткових подробиць воно не надало.
0: Новини на Українському радіо.
2: Правоохоронці затримали військовослужбовця, який перед строєм побив бійця 155-ї бригади і втік із частини. Відео побиття на початку тижня оприлюднила дружина потерпілого, а потім поширила більшість українських медіа. Як повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, чоловік намагався встановити серед особового складу власні порядки і провів показове шикування, аби продемонструвати, що чекає на тих, хто відмовився йому підкорятися.
3: Фігурант є просто військовослужбовцем, солдатом. І дійсно, за даними слідства, він не мав жодних законних повноважень віддавати такі накази і організовувати подібні дії. Так, вишиковувати солдат своїх побратимів. Слідчі встановлюють усі обставини інциденту, встановлюється і з'ясовується, хто саме був присутній на цій події, хто виконував незаконні вказівки. Триває зараз перевірка інформації, хто йому міг допомагати у втечі і в переховуванні.
2: За словами Тетяни Сап'ян, вирішується питання повідомлення йому про підозру у катуванні, дезертирстві та дідівщині. Чоловік, якого били, зараз знаходиться на лікуванні. Він підтвердив Суспільному, що йому завдали травм та принижень.
4: Кричав, бігав, ну, але була паніка, тому що він з автоматом був в руках. Я думаю, ви можете спитати у очевидців, як у очевидців було людей 50, мабуть. Він построїв обична, проста людина. Я думаю, ви ж самі розумієте, що простий солдат не може построїти всіх і бігати, і бити людей. Ще є відео, де він стріляє між ніг, бігає людям мені, охоронцям, строю теж стріляє між ніг, там, біля ніг. Це все теж є.
2: Нагадаю, інцидент трапився 1 травня на території тимчасового розташування підрозділу у Дніпрі. Українські захисники цієї ночі атакували черговий російський носій калібрів. Під удар потрапив ракетний проєкт «Каракурт» у Каспійську та низка важливих складів і пунктів управління окупантів на різних ділянках фронту. Про це повідомляє Генштаб на своїй сторінці у Фейсбуці. Про дрони над Дагестаном, де знаходиться Каспійськ, повідомив і місцевий губернатор. Про наслідки атаки він нічого не розповів, заявивши, що на місці працюють оперативні служби. Додам, відстань від українського кордону до згаданого Каспійська в РФ – 1500 кілометрів.

0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 10-15 градусів тепла, у більшості південних та центральних областей 7-12 градусів, вдень плюс 20, плюс 25, на сході країни до 28 градусів тепла. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
1: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: П'ятого травня в медіа-центрі «Україна» Олена Івановська, уповноважена із захисту державної мови, розповіла про результати роботи, поділилась проблемами та викликами в цій царині та окреслила ключові рекомендації. За її словами, 2025 рік однозначно засвідчив ефективність системи захисту державної мови та безпрецедентну підтримку суспільства. Водночас наступний етап вимагатиме складніших рішень і системних змін, адже йдеться про формування якісного мовного середовища в Україні. Минулого року до Офісу мовного омбудсмена надійшло 2888 скарг, що яскраво засвідчує, українці демонструють готовність захищати своє право на отримання інформації державною мовою. Ми щиро вдячні небайдужим громадянам за якісні конструктивні сигнали, які звертають нашу увагу на порушення законодавства і захищають право на україномовний публічний простір, сказала Івановська.
3: Ми фіксуємо чітке зростання за всіма ключовими індикаторами. Збільшилася кількість звернень та скарг громадян. За минулий рік до нас надійшло 2888 скарг. Українці демонструють готовність захищати своє право на отримання інформації державною мовою. І ми щиро вдячні небайдужим громадянам за якісні конструктивні сигнали, які звертають нашу увагу на порушення мовного законодавства і захищають право на україномовний публічний простір. Ми завжди раді до співпраці, готові реагувати, як і намагаємося вже тепер реагувати на ваші зауваження і враховувати ваші побажання. Зросла інтенсивність заходів державного контролю. На 32%. Також зросла якість подачі скарг. Це засвідчує те, що люди перед тим, як писати нам про порушення їхніх мовних прав, вони вивчають закон. Активізувався розгляд адміністративних справ про мовні порушення. Плюс 63%. Я тримаю під особистим контролем засадничий принцип нашої роботи. Жодна скарга не залишилася і не залишиться без належного розгляду. Кожен факт нехтування законом отримав адекватну правничу оцінку, а порушники були притягнуті до відповідальності. Окремо хочу зупинитися на питанні санкцій. Загалом застосовано 706 санкцій. Важливо підкреслити структуру. 57,2% це попередження. Так, їхня кількість зросла, але для мене, як для посадової особи, покарання заради покарання ніколи не було і не буде самоціллю. Наша мета – не покарати, а змінити мовну поведінку. Для системних порушників поріг відповідальності має бути суттєво підвищений. Саме для них необхідне збільшення розміру штрафів. Найважливішою ознакою нашої ефективності є показники виправлення порушень. Я можу констатувати, що частка реально усунутих порушень стабільно тримається на рівні 75% уже впродовж кількох років поспіль. Це означає, що 3/4 суб'єктів, переважно малого бізнесу, після нашого втручання стають україномовними не на папері, а в реальному житті. Не останню роль у цьому відіграє і безпосередня комунікація з власниками та керівниками. Я вдячна всім представникам великого бізнесу, які демонструють щиру відданість державницькій позиції.
2: Уповноважена уточнила, що близько 70% скарг зосереджено в трьох сегментах. Це обслуговування споживачів, вивіски, реклама та інформація для загального ознайомлення, а ще інтернет-простір, сайти, мобільні застосунки та соцмережі суб'єктів господарювання. На переконання Івановської, для системних порушників поріг відповідальності варто суттєво підвищити, а розмір штрафів збільшити.
3: Близько 70% звернень концентруються у трьох сегментах. Перше – це сфера обслуговування споживачів від закладів громадського харчування до медицини. Проблема мовної стійкості вкрай актуальна, особливо в історично зросійщених містах. Ми проводимо роз'яснювальну роботу принагідно при зустрічах з представниками місцевої влади. Фоментуємо 30 статтю нашого основного закону. Ми пояснюємо, що за замовчуванням, коли ти чуєш недержавну мову, надавачам послуг не варто переключатися і порушувати в такий спосіб мовне законодавство, тому що це передбачено мовна стійкість. І лише за запитом, за проханням і за побажанням надавача послуг він може перейти на іншу мову, якщо в нього є така можливість. Однак Конституційний суд чітко зафіксував, громадянин України не зобов'язаний знати будь-яку іншу мову, окрім державної. Друге – це вивіска, реклама та інформація для загального ознайомлення, те, що візуально маркує наш публічний простір. І, звісно, інтернет-простір, сайти, мобільні застосунки та соціальні мережі суб'єктів господарювання. Це саме ті сфери, з якими громадянин стикається щосекунди. Це те, що людина бачить на вулиці, чує в магазинах, з чим взаємодіє у своєму смартфоні. Саме тут формується щоденне мовне середовище. І саме тут ми проводимо лінію оборони мовних прав кожного українця. В публічній сфері державна мова – це аксіома. Ми не просто фіксуємо порушення, ми крок за кроком очищуємо життєвий простір громадян від залишків колоніальної мовної інерції. Аналізуючи стан дотримання закону в розрізі окремих галузей, ми бачимо неоднорідну, але загалом оптимістичну картину. І перша така сфера, маю на увазі саме медіа, тут ми фіксуємо фактично відсутність грубих порушень. Мовні квоти не лише виконуються, вони стали природною нормою ефіру. Лише 3,6% скарг стосується медіа. Це сфера-лідер за дотриманням закону. В українському медіапросторі остаточно зникла російськомовна музика. Ця сфера засвідчує те, що закон, підкріплений суспільною волею, працює бездоганно. Друга сфера – це книговидання та культура. Тут спостерігається стрімке витіснення російськомовного продукту. Перше виконано норму, видано не менше 50% назв книжок державною мовою. Особливо важливо відзначити театральну сферу. Російськомовні вистави практично зникли з репертуарів, поступившись місцем живому українському слову.
2: Я обговорила з Оленою Івановською, як захистити своє право на обслуговування державною мовою, адже його порушують найчастіше. Тож вона порадила бути наполегливим, а якщо вас не слухають, то викликати поліцію.
3: Якщо йти за законом про забезпечення функціонування української мови як державної, то він чітко розділяє публічну сферу і приватний простір.
2: Ти приходиш в магазин, неважливо, це мережевий маркет, відомий, чи це просто приватний магазинчик. Тебе відмовляється обслуговувати українською і починається скандал. Що робити далі?
3: За 30 статтею нашого чинного закону надавач послуги має надавати цю послугу державною мовою. Споживач, який, можливо, не розуміє державну мову, а це може бути тільки не громадянин України, він може попросити обслуговувати його іншою мовою, зазвичай це офіційною мовою країн, які ввійшли до Євросоюзу. Тим паче, що ми всі зі шкільної лави знаємо якусь іноземну мову, чи то англійську, чи німецьку, або ж французьку. Але ж тут питання в тому, чи може надавач послуг знати ту мову, якою він зобов'язаний надавати цю послугу.
2: І тут головне, що йдеться про державну мову.
3: Державну мову. Тобто Конституційний суд визначив, що громадянин України не зобов'язаний знати будь-яку іншу мову, окрім державної. З цього випливає, що надавач послуг тоді не порушить закон, коли він буде обслуговувати державною мовою споживача. Це вже інше питання. Якщо його попросили про те персонально, тільки попросили, і якщо він може, тоді він може зробити цей крок назустріч покупцеву. В іншому разі
4: він не зобов'язаний переходити на будь-яку іншу мову.
2: Пані Олено, найважливіше питання, коли ти вимагаєш спілкуватися саме українською, державною мовою, а тобі кажуть, ви знаєте, а мені так неудобно, а давайте на русском. І що робити в цій ситуації?
4: В цій ситуації ми маємо демонстрацію порушення мовного законодавства. Не потрібно нервувати, не потрібно кричати, не потрібно вживати якусь лексику, не дай Боже, ненормативну.
2: Ну що,
4: треба
2: поліцію?
4: Просто спокійно зафіксувати. Так.
2: Вмикаємо телефон.
4: Ідеально, коли це буде відеоматеріал, аудіоматеріал.
2: Пані Олено, я перепрошую. Роками я варюся в цій ситуації. Вмикаєш відео, аудіо, і я знаю, що я маю право на це. Починається скандал, що ви не маєте права мене знімати, що це моє приватне. Починається в будь-якому разі скандал навіть про тому, що ти робиш це максимально коректно, ввічливо, спокійно, але на тебе починають кричати, психувати. В який момент викликати поліцію?
4: Коли йдеться про приватний простір, це приватний простір за зачиненими дверима, коли людина не перебуває на своєму робочому місці. В іншому випадку ми говоримо про публічну сферу. Тим більше, коли людина надає послуги, відповідно, вона повинна усвідомлювати свою включеність у цю публічну сферу. Людина не усвідомлює. Потрібно дійсно зняти докази порушення цього мовного законодавства. Необхідно дізнатися персональні дані. Тобто,
2: персональні дані, які нам надають цих персональних даних?
4: Зафіксувати місце, час порушення мовного законодавства. Я вам скажу таку дуже неприємну інформацію, що персональні дані наразі і нам є недоступні. Через те ми внесли поправку нашу, врахував комітет, який зараз займається, скажімо, переглядом або покращенням, або унеможливлює ті правничі такі от лакуни, які ще існують в нашому чинному закону про мову, для того, щоб такі персональні дані нам були досяжні. Тому що зараз це, я б сказала, основний фактор, чому ми не можемо діяти наповну. Нам необхідні такі зміни в чинному законодавстві. Тому що людина, представник уповноваженого, яка здійснює державний контроль і застосовує санкції, вона повинна мати такий інструмент, вона повинна мати таку інформацію, щоб жоден порушник не уникнув відповідальності.
2: Чи маємо ми право викликати поліцію?
4: Звісно, кожен громадянин має право звернутися до поліції. Кожен громадянин, він має дотримуватися норм закону і, відповідно, він має вимагати реакції на порушення. Так от, Національна поліція, вона має діяти в спосіб, який передбачений законом. І, відповідно, якщо порушене право громадянина на отримання інформації чи обслуговування державною мовою, то представник цієї інституції має реагувати. Це порушення законодавства, як і порушення правил дорожнього руху, як і порушення інших законів. Вони вимагають реакції, а держава повинна не лише продукувати закони, а вона повинна їх захищати.
5: Окрему увагу мовна омбудсменка приділила ситуації в освіті. Вона каже, з одного боку, ми бачимо очевидний прогрес. Українська є безальтернативною мовою освітнього процесу, і ми фіксуємо системну позитивну динаміку в офіційній площині. Та з іншого боку, маємо непростий виклик, який можна назвати позаурочною двомовністю. Це ситуація, коли формальна норма працює на уроках чи на офіційних подіях, але в побутовій поведінці учасників освітнього процесу, на перервах, у неформальному спілкуванні, ми бачимо інерцію минулого.
3: З одного боку, ми бачимо очевидний прогрес. Українська мова є безальтернативною мовою освітнього процесу. І ми фіксуємо системну позитивну динаміку в офіційній площині. Проте, з іншого боку, непростий виклик, який можна назвати позаурочною двомовністю. Це ситуація, коли формальна норма працює на уроках чи на лекціях, але в побутовій поведінці учасників освітнього процесу на перервах, у неформальному спілкуванні ми бачимо інерцію минулого. Це той тонкий рівень психологічної трансформації, де закон має підтримуватися ще й вихованням та ціннісними змінами. Хочеться зупинитися на органах влади. Кількість скарг тут, на жаль, зросла порівняно з минулим роком. Це пов'язано передовсім з випадками використання недержавної мови посадовцями у публічному спілкуванні. Але я розцінюю це позитивно з точки зору демократії. Це свідчить про надзвичайно високу пильність суспільства. Громадяни більше не вибачають чиновникам мовної недбалості. Сфера охорони здоров'я та транспорт. Порушення тут залишаються поодинокими, хоча ми все ще бачимо негативний вплив людського чинника. Правоохоронні органи, військові формування та діловодство – сфери, які вимагають уваги. Тут порушення мають поодинокий характер або не фіксуються зовсім, але це ще не означає, що проблем немає, особливо у війську. Звісно, ми були б щиро зацікавлені в тому, щоб мати представника, який би був прямо пов'язаний з цією непростою ділянкою нашої життєдіяльності, тому що російська пропаганда продовжує і далі розвивати наратив про недержавну мову у наших Збройних силах.
5: Уповноважений з захисту державної мови наголосила, що державна політика в цій царині має базуватись на міцному інституційному підґрунті. Зокрема, національно-культурна програма розвитку державної мови до 2030 року потребує сталого фінансового наповнення. Івановська також поскаржилась на нестачу фінансування заходів розвитку української мови. Так, минулого року потребу було покрито менше, ніж на третину.
3: Як уповноважена, я зобов'язана говорити не лише про здобутки, а про ті системні вузли, які ми маємо розв'язати негайно. Перший виклик – наша інституційна спроможність. Ми реагуємо на кожне звернення, ми не залишили без належного контрольного заходу жодне порушення. Але ми могли б працювати набагато продуктивніше, якби ми були присутні там, де нас сьогодні немає. Сьогодні навантаження на представника уповноваженого та працівників секретаріату є критично високим. За нинішніх ресурсів система працює на межі своїх можливостей. Тому розширення штатної чисельності секретаріату та підвищення нашої інституційної спроможності – це не бюрократична примха, а нагальна потреба, я б сказала, національної безпеки. Другий виклик – регіональна нерівність. Мовна ситуація в громадах нагадує клаптикову ковдру. Є громади-лідери, де є повне розуміння проблем, конструктивна співпраця. Але є й інша реальність. Я хочу наголосити всім очільникам областей та громад. Закон працює лише настільки, наскільки ви забезпечуєте його реалізацію на місцях. Централізована державна політика буде знескровлена без підтримки місцевих бюджетів. Ми бачимо вкрай неоднорідну ситуацію з фінансуванням мовних програм. Деякі громади інвестують у мовне середовище як у фундамент свого майбутнього. Інших ці програми існують лише на папері або фактично не фінансуються. Це неприпустима безвідповідальність, яку ми будемо припиняти через інструменти державного контролю. Окремо хочу зупинитися на цифрах, які є найбільш тривожним сигналом цього звіту. Фінансовий дефіцит. Забезпечення функціонування української мови як державної потребує адекватного ресурсного покриття. На 25-й рік стратегічний мінімум, закладений у державній програмі, становить понад 1 мільярд і 8 мільйонів гривень. Це той обсяг коштів, який дозволив розбудувати мережу мовних курсів, підтримати книговидання та створити конкурентний українськомовний цифровий продукт. Проте аналіз фактичних обсягів фінансування виявляє критичну дистанцію між планом і реальністю. Минулого року виділено майже 310 мільйонів гривень. Це близько 29%. Місцеві бюджети. При плані 17 мільйонів 727 гривень, ресурсне забезпечення трохи більше 13 мільйонів 75%. Міжнародна технічна допомога. Закладалося 600 тисяч. По факту ми не маємо цих інвестицій. Консолідований бюджет на 25-й рік покриває менше третини від запланованої потреби. Такий фінансовий колапс ставить під загрозу виконання закону.
5: Серед ключових векторів роботи уповноважена назвала посилення інституційної спроможності для забезпечення роботи представників уповноваженої в усіх областях України, незворотність дотримання закону, щоб долати законодавчі перепони для забезпечення доступу до державних реєстрів та для створення умов, за яких порушення мовного законодавства стане економічно невигідним, а також технологічний і цифровий суверенітет.
3: Звісно, ми враховуємо всі ті об'єктивні обставини, в яких ми всі з вами проживаємо сьогоднішній день. Розуміємо цю ситуацію, зокрема, із ресурсами, із тим, що пріоритетним зараз є наш фізичний захист. Але пам'ятаємо і іншу істину, що захист нашої духовності, наших мовних кордонів, можливо, менш помітна, але суттєво значуща. Інституція уповноваженого за таких умов, коли наші рекомендації виконуються фрагментарно, вона радше нагадує якийсь консультативний орган, ніж дієву структуру. Оця недостатня взаємодія, нам необхідно всім спільно її подолати, щоб мати реальні результати. Держава та місцева влада має створити повноцінні доступні мовні курси. Це наш обов'язок перед громадянами, які повертаються до свого коріння. Наша інституція може контролювати і запитувати лише за тієї умови, якщо держава створила максимум того, що їй потрібно створити. Рух до Європейського Союзу неможливий без повноцінної української юридичної термінології, юридичної, медичної, для того, щоб ми адекватизувалися в новому просторі політичному, куди ми прагнемо, куди ми йдемо. І я щиро вірю, що це здійсниться. Вона має створити те, підґрунтя юридичне, термінологічне, щоб ми були зрозумілі нашим сусідам, нашим колегам. Ми ініціюємо створення технологічних інструментів моніторингу інтерфейсів та алгоритмів. Ми вимагаємо дотримання закону. Нашими ключовими векторами нашої діяльності мають стати посилення інституційної спроможності. Секретаріат має стати потужним, оперативним та ближчим до громади. Без фізичної присутності конкретно в регіоні, безпосередньої комунікації з місцевою владою, з скаржниками, з порушниками, надзвичайно складно говорити про динаміку змін в нашому суспільстві. Через те ми ратуємо за таку присутність. Координаційна рада з національної та громадянської ідентичності, яка уже працює на місцях, вона отримала наших представників як безпосередньо людей, які опікуються мовною проблематикою. Представник уповноваженого повинен мати прямий доступ до державних реєстрів для встановлення суб'єкта господарювання.
5: Цей рік має продемонструвати ефективність функціонування нової моделі міжвідомчої взаємодії Координаційної ради з питань мовної політики, яку очолила міністерка культури України Тетяна Бережна. Очікується, що цей механізм стане платформою для ухвалення обов'язкових до виконання рішень в галузі мовної політики. Ольга Молодька, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
6: Греція хоче стати однією з перших країн у Європі, де законодавчо обмежать користування соцмережами для дітей. Зокрема, з 2027 року тут заборонять соціальні мережі дітям до 15 років. Причина – занепокоєння через вплив соцмереж на психічне здоров'я дітей та їхню залежність від екранів. Греція також планує просувати подібні правила на рівні ЄС. До слова, у грудні 2025 року Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей до 16 років. Такі ж обмеження зараз активно просувають у Франції, Британії, Іспанії та інших країнах. Зокрема, у Литві всередині червня розглянуть питання заборони користування соціальними мережами для дітей віком до 16 років. Як повідомляє литовський суспільний мовник, у разі ухвалення ініціативи діти до 16 років зможуть користуватися соціальними мережами лише за наявності підтвердженої згоди батьків. Також пропонується зобов'язати платформи запровадити технічні інструменти для перевірки віку користувачів. У разі невиконання вимог передбачена адміністративна відповідальність. Законопроєкт встановлює штрафи за порушення правил перевірки віку від 500 до 1500 євро за перше порушення та від 1500 до 4000 євро за повторне. Наразі чинне законодавство Литви про захист неповнолітніх від негативного впливу публічної інформації переважно регулює маркування контенту та обмеження його поширення, але не визначає чіткої вікової межі для користування соціальними мережами. Утім, виконання повної заборони не завжди гарантоване. У тій таки Австралії, попри офіційну заборону уряду, майже 61% підлітків віком від 12 до 15 років не втратили доступу до соцмереж, повідомляє видання «Телеграф». Опитування понад тисячі підлітків показало, що більшість дітей і далі заходять на свої сторінки. Це сталося переважно тому, що технологічні компанії не видалили акаунти неповнолітніх. Понад 6 із 10 підлітків розповіли, що платформи нічого не зробили, щоб закрити їхні профілі, хоча за законом мали б. Лише чверть опитаних обходили перевірку віку на старих сторінках, а менш як 10% використовували для цього чужі імена чи документи. Найчастіше діти залишаються в TikTok, YouTube і Facebook. Там досі активні до 53% неповнолітніх користувачів. Водночас половина опитаних розповіла, що стала проводити менше часу онлайн. Ті, хто зовсім перестав користуватися застосунками, кажуть, що почали краще спати, вчитися і почуватися.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Російський безпілотник атакував цивільну автівку у передмісті Херсона. У Чернігівській області через обстріли палають майже 2,5 тисяч гектарів лісу. Про це та інше далі докладніше. Цивільну автівку атакував сьогодні вранці російський безпілотник поблизу Комишан, передмістя Херсона. Поранено чоловіка. А загалом від початку минулої доби на Херсонщині поранено 12 людей. Російська армія била по критичних об'єктах, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах 37 населених пунктів області. Для атак застосовувала дрони, артилерію та авіацію. Пошкоджено магазин, 5 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, господарську споруду, складське приміщення та автомобілі. Про це повідомив сьогодні у Фейсбуці керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Як розповів у телемарафоні його заступник Олександр Толоконіков, росіяни нарощують використання дронів.
4: Новий антирекорд. 911 дронів FPV запустили минулої доби росіяни. І також плюс щодо цього 40 бомбарів типу «Мавік». Тобто загальна кількість 950, більше 950 дронів, з яких 50, на жаль, здійснили влучання, якісь об'єкти. Я думаю, що найближчими тижнями, може і вже і на цьому тижні, ми перетнемо позначку 1000 дронів за день російських, які летять атакувати цивільне населення на Херсонщині.
3: Вибиті вікна та двері, пошкоджені будинки. Учора близько 17-ї години армія РФ атакувала житлові квартали центрального району Херсона з артилерії. Про це повідомила обласна прокуратура. Сьогодні на місцях влучання побували кореспонденти Суспільного. Що розповіли херсонці, чиї квартири пошкоджені? У сюжеті Олени Ліщенко.
5: Пострадала кімната, побрітали от труби, нічого нема, забор, шифер, газова пліта, стіл, стіни геть нема.
6: Військові РФ атакували житловий квартал у центральному районі близько 17-ї години 6 травня, говорить Жанна Фальченко.
5: Я почула вибух десь у 17-й годині. Я спала у іншій кімнаті і проснулася, тому що дуже був такий бах. Я вийшла з дверей і глянула, що тут багато пилу з одної кімнати, з другої, все у стекла, все розбито. І в мене немає часу, виходить, більше половини житла і даху. Немає. У мене електролічильника немає. Провода обірвалися. Газова труба теж була пробита.
6: Сусід Жани Анатолій Кравченко під час російського обстрілу був на подвір'ї.
7: Сидів тут на гойдалці з котятами.
6: 6 травня під вогнем військових РФ був не лише центральний, а й корабельний та дніпровські райони. Обстрілювали з артилерії, мінометів та атакували FPV-дронами. Поранених немає, розповів заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Толоконіков.
4: Було поранених, але 9 людей, які постраждали напередодні, вчора звернулись за допомогою. По всій області тільки от було 911 штук тільки FPV-дронів, це новий антирекорд, і ще близько 40 дронів-бомберів. Тобто загальна кількість більше 950 дронів за добу.
6: Олена Ліщенко, Суспільне, новини Херсон.
3: У Чернігівській області поблизу кордону з Росією через російські обстріли палають майже 2,5 тисячі гектарів лісу. Рятувальники та лісівники не можуть почати гасіння пожежі через складну безпекову ситуацію. Про це в ефірі Суспільного розповіла речниця головного управління ДСНС у Чернігівській області Ніна Луценко. У державному підприємстві «Ліси України» повідомляють, що вогонь охопив території Єлинського і Тихоновицького лісництв Корюківщини. Йдеться про 5-кілометрову прикордонну зону. Фахівці роблять усе, аби не допустити наближення вогню до населених пунктів у прифронтовій смузі, розповіла представниця ДСНС Ніна Луценко.
0: Ситуація наразі є складною, тому що осередок займання розташований у 5-кілометровій зоні від кордону з Росією. Через складну безпекову ситуацію, а це саме постійні атаки FPV-дронами та наявність вибухонебезпечних предметів, доступ до окремих ділянок наразі неможливий, тому ліквідувати пожежу неможливо. Всі заходи зараз, щоб неможливо було перекинутися пожежі на найближчі населені пункти. Створюються мінералізовані смуги.
2: Новини на Українському радіо.
3: Державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з папою римським Левом XIV. Аудієнція відбулася на тлі напруженості у відносинах між Ватиканом та адміністрацією Дональда Трампа, передає Deutsche Welle. Візит держсекретаря до Ватикану триває близько 2.5 годин. Після розмови з понтифіком Рубіо провів переговори з вищим керівництвом Святого Престолу, зокрема з кардиналом П'єтро Пароліном. Деталі зустрічі Рубіо із папою ще не оприлюднені, але, схоже, вона тривала довше, ніж очікувалось, кажуть журналісти видання. Пізніше у Державному департаменті США заявили, що цей візит підкреслив міцність відносин між Вашингтоном та Ватиканом, а також їхню спільну відданість миру та людській гідності. Нагадаю, президент США Дональд Трамп звинуватив папу римського у підтримці Ірану щодо його ядерної програми, хоча понтифік лише неодноразово висловлював занепокоєння з приводу ескалації конфлікту на Близькому Сході. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра у західних Вінницькій, Житомирській та місцями Київській областях короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів тепла, в день плюс 20, плюс 25. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Далі в етері говоритимемо про те, що в уряді планують об'єднати Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву і Українську фінансову житлову компанію. Низка громадських організацій виступила проти, оскільки, на їх думку, це може поставити під загрозу доступ тисяч внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, молоді та інших вразливих груп до програм пільгового кредитування житла. Отже, з'ясовувала все і розбиралася в цій темі моя колега Ірина Жданова, журналістка Українського радіо, вона зараз у студії. Іро, вітаю. Тож, розкажи, в чому проблема?
2: Вітаю. Для початку варто нагадати, що це за дві структури. Ось Держмолоджитло і Укрфінжитло, яке теоретично можуть об'єднати. Держмолоджитло підпорядковане Міністерству розвитку громад і територій. І це спеціалізована фінансова установа, і вона не прибуткова. Ось це важливо, щоб в подальшому зрозуміти, в чому ризики. А друга – Укрфінжитло – це ПРАТ, тобто приватне акціонерне товариство. І хоча 100% акції належать державі, це все одно така як комерційна структура, і в неї передбачено, що вона має отримувати прибуток. І Укрфінжитло є оператором програми «ЄОселя». Тобто обидві ці структури, вони допомагають внутрішньо переміщеним особам отримати житло, тому що є пільгові програми саме для внутрішньо переміщених осіб, за якими можна отримати доступні, більш-менш доступні іпотеки. І ці дві структури, вони пропонують дещо різні моделі, як це зробити. От більш доступний варіант у Держмолоджитла завдяки тому, що він має кошти від міжнародних донорів, а саме від уряду Німеччини через Державний банк розвитку, КФВ, абревіатура, і тут переселенці можуть отримати іпотеку під 3% річних і перший внесок також не дуже великий від 6% вартості квартири. А от програма «ЄОселі», яка також пропонує пільгову іпотеку, але там дещо інші правила, там і ставка вища 7%, перший внесок вищий. І ще принципова різниця, що Держмолоджитло кредитує напряму без посередництва банків, на відміну від «ЄОселі». І ось оскільки такий колосальний попит саме на цю програму, то переможців обирають через рандом в прямому ефірі на YouTube-каналі «Держмолоджитла». Там просто в прямому ефірі обирають, хто став переможцем, і міжнародні спостерігачі за цим слідкують, щоб все перевірити. Тож, в чому суть проблеми? Нещодавно правозахисникам став відомий план уряду про те, що Держмолоджитло планують передати в підпорядкування до Мінекономіки. Нагадаю, зараз воно підпорядковане Міністерству розвитку громад і територій. І після того, як передадуть його до Мінекономіки, в подальшому, можливо, це ще не факт, його об'єднають з Укрфінжитлом. І 6 травня правозахисники, які от опікуються саме правами внутрішньо переміщених осіб, організували прес-конференцію, і тут варто відзначити, що це не якась одна громадська організація організувала, а ціла коаліція організацій. Це і «Кримсос», і «Право на захист», і «СхідСОС», «Донбассос», Центр прав людини «Зміна» і низка інших. Тобто вони всі занепокоєні і висловлюють, як ти вже згадував, таку думку, що ось таке об'єднання може поставити під загрозу доступ тисяч людей до таких пільгових програм кредитування. І от однією з ініціаторок і учасниць цієї прес-конференції була Ксенія Гец, вона адвокаційна координаторка, керівниця програми адвокації в благодійному фонді «Право на захист», і я її запитала, що їм відомо про те, яку мету мають в уряді, коли готують таке об'єднання, і які вбачають правозахисники ризики.
3: Мета задекларована – це об'єднати під одним міністерством управління житловими програмами, де фактично міністерство буде єдиним оператором усіх програм житлових. Але ця ідея не може спрацювати тільки тому, що вона суперечить логіці і архітектурі житлових рішень в Україні, бо сьогодні ряд міністерств, центральних органів виконавчої влади реалізує ті чи інші інструменти підтримки забезпечення житлом людей. До прикладу, Міністерство соціальної політики має інструмент субсидії на оренду житла, має субсидію на житлово-комунальні послуги, надає субвенцію на придбання будиночків в селі. Також, наприклад, Мінрозвитку має теж ряд інструментів експериментальних проєктів щодо забезпечення житлом мешканців Маріупольської міської територіальної громади, щодо будівництва орендного соціального муніципального житла.
2: Також, ви вважаєте, що недоречно централізувати цю?
3: Це неможливо, це поламає. І також Мінветеранів має свою компенсацію ветеранам на оренду житла. Тобто сама архітектура, вона має різні інструменти. Зріла політика, вона має мати диверсифіковані адресні інструменти, таким чином, щоб враховувати всі потреби і спроможності людей. Тому виправдовувати єдиним оператором всіх програм, тоді, очевидно, всі ці інструменти має Мінекономіки теж забрати від профільних міністерств, що зруйнує чинну архітектуру, спаралізує її. А знову ж таки, потреба в житлі зараз просто величезна. Мова йде про 3 мільйони домогосподарств, яких житло тільки 3 мільйони домогосподарств, яких житло знищене або пошкоджене. Мова йде про руйнування 14% житлового фонду. А ще ж є українці, які вимушено перемістили за кордон, і внутрішньо приміщення люди, то в умовах війни така реорганізація – це просто колапс, це просто руйнування чинної системи житлових рішень. І це прямо суперечить закону про акціонерні товариства, податковому кодексу і закону про основні засади житлової політики, який не передбачає єдиного оператора житла, який передбачає функціонування різних операторів доступного або соціального житла.
2: Тож, це була думка керівниці програми адвокації благодійного фонду «Право на захист» Ксенії Гец. І ми попросили прокоментувати цю ситуацію з можливим об'єднанням народну депутатку Олену Шоляк, тому що вона є головою профільного комітету Верховній Раді, комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. І от Олена Шоляк підтвердила, що справді мета в тому, щоб різні житлові програми не були розпорошені між різними координаторами і навіть різними міністерствами, як сьогодні. І при цьому Олена Шоляк запевнила, що чинні умови програм, вони збережуться.
4: На сьогодні точно можу запевнити на 100%, що ці пільгові програми, всі чинні кредитні договори, які в сфері віддання і Укрфінжитло, і Держмолоджитло, вони залишаються без змін. Всі договори є юридичними зобов'язаннями нашої держави, і жодне там підпорядкування Держмолоджитло до іншого міністерства, воно не змінить умови укладених кредитів. Люди, які вже отримали житло за пільговими програмами, вони будуть обслуговувати свої кредити на тих же самих умовах. Для них нічого не буде змінюватись. І це принципова позиція, яка точно не підлягає перегляду. І ми її можемо зафіксувати, всіх заспокоїти, щоб не було там паніки серед тих, хто вже користується такими інструментами. Дуже важливо, щоб з'являлися нові програми. На базі консолідованих операторів вони з'являться, на базі якогось одного конкретного. Мені здається, тут неважливо. Саме головне, щоб таких програм було більше, щоб ці програми були узгоджені, були доступні і щоб вони працювали в значно більших масштабах.
2: Хочу уточнити один момент. Я правильно зрозуміла, що на сьогодні поки не йдеться про об'єднання Держмолоджитла, Укрфінжитла, а саме про перепідпорядкування Держмолоджитла Міністерству економіки?
4: В проєкті постанови передбачено передача Держмолоджитла в управління Міністерства економіки як перший такий підготовчий етап до потенційної консолідації з Укрфінжитлом, оператором програми «Єоселя». Зараз ми бачимо і обговорюємо лише перший крок, який говорить саме про передачу в управління Мінекономіки. Потенційна консолідація – це може бути наступним кроком, а можливо не буде наступним кроком. Зараз лише перший етап, який стосується управління єдиним міністерством, щоб не було розпорошення між Міністерством економіки, Міністерством розвитку громади територій, управління двома операторами, щоб було в єдиному, через єдине міністерство.
1: Але, Ірино, все ж, якщо Держмолоджитло і Укрфінжитло об'єднають, якщо так відбудеться, то, можливо, це не буде і настільки критичним, і всі програми працюватимуть, які працювали, можливо, навіть ефективніше?
2: Тут, певно, більше подробиць і планів щодо такого можливого об'єднання, щодо того, як саме працюватимуть програми, можуть розповісти у Міністерстві економіки, оскільки саме в їхнє підпорядкування планують передавати Держмолоджитло. І ми звернулися до них за коментарем, а противно прокоментувати вони не змогли. І пояснивши, що заступник міністра Віталій Петрук, який координує цю програму «Євоселя житлову», що він зараз у закордонному відрядженні, але от його комунікаційниця, з якою спілкувалися, пообіцяла, що наступного тижня він прокоментує цю ситуацію з можливим об'єднанням «Укрфінжитла» і «Держмолоджитла». Але ось коли я після прес-конференції поставила це питання майже тими ж словами, що, можливо, все буде добре і якийсь оптимістичний сценарій, навіть коли буде об'єднання керівниці програми адвокації благодійного фонду «Право на захист» Ксенії Гец, вона все ж таки каже, що вони дуже багато ризиків бачать і ось яких саме можемо почути.
3: Ризики однозначно є. По-перше, тому що немає правового механізму, без внесення змін в закон це неможливо. І ми ж розуміємо, що якщо це станеться, ця реорганізація вона не буде відбуватися за один день. Зараз передасться єдиний майновий комплекс «Держмолоджитло», тоді паралізується діяльність всіх представництв, а їх відділень, їх 22, паралізуються черги і взагалі не зрозуміло, як це буде функціонувати. Тому що кредитні портфелі і продукти кредитні різні в «Євоселі», яка в «Мінеко», в «Укрфінжитло», які суперкомерційні, які про отримання прибутку, бо «Укрфінжитло» це є комерційне, приватне акціонерне товариство, метою, основною метою діяльності якої є отримання прибутку.
2: Там такі умови, що більші внески, що ви маєте на увазі комерційні?
3: Вони мають отримувати прибуток. Їхня мета, мета приватного акціонерного товариства – отримання прибутку. При цьому «Держмолоджитло» не прибуткова організація, вона не отримує прибутку. І сама логіка, модель, філософія, модель, фінансова модель, правова модель, вони різні, тому точно паралізує. Чи відновиться? Не знаю. А якщо і відновиться, то точно на таких умовах, як це існувало раніше, тому що, знову ж таки, має бути оцей прибутковий компонент, якого немає в «Держмолоджитло». Тому, насправді, я щиро переконана, що якщо, не дай Боже, таке станеться, то фактично в такому існуванні, в якому зараз є продукти «Держмолоджитло», їх вже не буде. Їх не може бути апріорі, бо фактично модель забезпечення іпотечним кредитуванням стане ринковою і прибутковою, комерційною.
1: Ну і цікаво, чи були на прес-конференцію, яку організували правозахисники, безпосередньо ті, на кого ці цільові програми створені, точніше, для кого? Внутрішньо переміщені особи.
2: Так були, і багато було людей, і взагалі я не пам'ятаю, коли я бачила так багато людей в приміщенні «Укрінформу», саме там відбувалася прес-конференція, в проходах люди стояли, і потім вже почали, коли давати слово аудиторії, я зрозуміла, що це якраз ті люди, які є внутрішньо переміщеними особами, які або вже скористалися програмою пільгової іпотеки, або хочуть скористатися. І я поспілкувалася з однією з учасниць такої програми, її звати Людмила Тордія, і я запитала, чому от вона обрала саме цю програму через «Держмолоджитло», а не, приміром, «Євоселя». От як вона для себе це обирала? Можемо почути її пояснення.
5: По-перше, ми обрали цю програму завдяки тому, що є мінімальний першоначальний взнос, це 6%, а не 20%, як в «Євоселі». По-друге, рівень довіри у нас дуже великий до «Держмолоджитла». До цього в мене було знайомі, які оформлювали саме іпотечне кредитування через «Держмолоджитло», і порадили мені його саме тому, що там і рівень довіри, і відношення. З самого початку до самого кінця повний супровід, щось незрозуміло допомагають. Допомагають сформувати документи, допомагають зробити витяг. Ну, тобто, я була приємно шокована, що от самого початку до самого кінця тебе ніколи не... Ну, ми звикли, що ВПО, що саме розбиратися зі своїми проблемами, все саме. Якщо там треба якісь документи зібрати, йдіть. Тут такого нема. Це...
2: А скажіть, будь ласка, за яких умов ви стали внутрішньо переміщеною особою, в якому році?
5: З Маріуполя в 22-му році при повномасштабному вторгненні чоловік зустрів війну на фронті, я в Маріуполі. Отак от вибралися, зареєструвалась і в 24-му році отримала саме житло.
6: А ви до того орендували житло?
5: Так, ми орендували житло. Ми жили у Франківську, але ну так як ми такі морські люди, то коли нам випала можливість, коли ми виграли цей розіграш, то ми обрали для себе Одесу. Дуже швидко нас перевели з одного регіонального управління на інше, і ми там вже оформлювалися.
6: А тобто ви з Одеси приїхали до Києва?
5: Так, да, я зараз з Одеси приїхала до Києва, щоб отримати держмалджитло, тому що в мене дуже багато знайомих, які зараз стоять на черзі, які не мають змоги, тому що ми саме військові. І в мене друзі, і родичі, військові, ну, не мають змоги приїхати сюди. І я на підтримку їх, тому що є оселя, що робить. Для військових вона і зробила 3%, але військові не мають права потім звільнитися, тому що після того, як вони звільняються, вони переходять на загальну форму процент на місяць. Тобто це на рік, точніше, там 7%, я не пам'ятаю. Ну, тобто це взагалі не сумісно з підтримкою військовослужбовців. Для мене держмалджитло – це єдина програма, яка працює саме от і військових, і ВПО, ну, тому я не змогла стати осторонь.
6: А скільки у вашому випадку минуло часу, як ви подали заявку і отримали?
5: 2 роки. Ми в 22-му подали заявку і в 24-му отримали. Це було дуже несподівано. Я спочатку подумала, що це взагалі там шахри, мені хтось дзвонить і сказала, звертайтесь до інших, і кинула трубку, а потім згадала, що я ж подавала, ну, рекомендувала, подавала. І...
6: Тобто ви вже в програмі, це ви вже тепер підтримуєте тих, хто хоче
5: тих,
6: ще
5: хто
6: до...
5: хоче, звісно, тих, хто хоче, тому що ну, в мене багато друзів стоять на черзі. Вони ці розіграші, вони кожен, ми разом дивимося кожну трансляцію, тому що я за них болію, ну, серцем, тому що в мене, наприклад, один друг, теж військовий, він декілька разів вже, ну, звісно, довго чекати, але якщо отак от програма працює, більше фінансування, і швидше все пройде. Він на ЄОСЕЛю подавав документи. Але вони такі умови видають, що і, ну, матеріально вони не можуть потягнути її. Я не знаю, на кого вона розрахована, якщо військові не можуть навіть оплатити її. Тому що вони орендують житло, плюс великий першоначальний внесок, і плюс вони зв'язані по руках, тобто вони не можуть звільнитися потім. Все. Тобто, по суті, підписуєш одразу контракт на все своє життя з Міністерством оборони. Да?
6: Ви сказали, що 6% був перший внесок, а тепер скільки ви маєте щомісяця, яку суму виплачуєте?
5: 12 тисяч ми платимо щомісяця. Ми придбали квартиру 70 квадратів в ЖК в Одесі. Ми не доплатили жодної гривні за сверхнорму. Ми заплатили лише 6% першоначальний внесок, тобто за додаткові там оцінку, як там по кілометражу або ще щось, ми не доплачували. Це мінімальний сумунок за квадратний метр, ми вклалися завдяки держмалджитлу. Ми майже одразу переїхали, моя дитина пішла в садок по нашій адресі, тобто все. Ну, я відчуваю себе вдома. Завдяки цій програмі я відчуваю себе вдома, і хочеться і дітей народжувати. Тобто там можна вже хоча б думати про другу, третю дитину. Тобто ти, ну, я би навіть, у мене таких думок би не було, якщо б я жила на своєму. Я боялася, коли завагітніла, я думала, як ми далі будемо. І ця квартира – це просто шанс на спокійне своє життя.
1: До речі, Ірино, чому, радше сказати, завдяки чому програму від Держмолоджитла є можливість робити доступнішою, ну, тобто з меншими відсотками першим внеском?
6: Передусім тому, що міжнародні донори є для цієї програми. І ось коли Держмолоджитло опублікували публічну заяву на своєму сайті щодо цієї ситуації, вони саме на цьому наголошували про те, що це все реалізується за підтримки кредитної установи для відбудови, Банку розвитку Ради Європи, Міжнародної організації з міграції, і що були залучені уже міжнародні ресурси у обсязі понад 125 мільйонів євро. І вони в своїй цій заяві наголошували, що будь-яка реорганізація такого масштабу без консультацій із міжнародними донорами і партнерами неприйнятна. Тобто така їхня позиція. Коли я поставила запитання Ксенії Гетц, що їй відомо про позицію міжнародних донорів, ось що вона сказала.
7: Їхня позиція полягає в тому, що будь-яке прийняття рішення про зміну координатора організації, яка здійснює управління їхніми грошовими коштами, їхньою допомогою, вона має здійснюватися в консультації і мають відповідно вноситися зміни в договори. Таких консультацій з міжнародними донорами не було, і вони, мені відомо, що вони категорично заперечують таку ініціативу і навіть повідомляли про ризики втрати відкликання фінансування.
8: А звідки у вас ця інформація? Ви спілкувалися безпосередньо з представниками міжнародних?
7: Я приймала участь в нарадах, під час яких обговорювалося це питання, і де залучалися різного роду стейкхолдери, і були представники донорських організацій, які говорили про ризики, про те, що такі рішення не можна приймати, що вони можуть вплинути на фінансування, і що вони можуть вплинути на сталість виконання цих програм. Ба більше, ми ж розуміємо, що ця допомога, яка надається, вона надається як умовне гуманітарне реагування, гуманітарне фінансування, яке не може передбачати отримання прибутку. І воно не може надаватися організації, яка є комерційною за статутом, за статутною діяльністю і за метою. Кредити здорожчують за рахунок вартості податку на прибуток, за рахунок ПДВ, тобто, всі податки, які сплачуються приватним акціонерними товариствами, тобто, воно мусить отримувати прибутки і бути умовно самоокупним. Тому вартість оцього кредиту буде в рази дорожчою за рахунок саме статусу неприбутковості Держмолоджитло.
6: І ось про те, яка ж позиція міжнародних партнерів, міжнародних донорів, я також запитала Олену Шуляк, вона, нагадаю, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. І ось що вона сказала про позицію і думки щодо можливої реорганізації наших міжнародних партнерів.
4: Щодо наших міжнародних партнерів, я також спілкуюся з міжнародними партнерами. В них на сьогодні є єдина логіка. Вони всі вважають, що повинна бути єдина платформа, яка стосується житлового фінансування. Це підтримує Європейська комісія, Європейський інвестиційний банк і всі інші міжнародники. Вони це підтримують, тому що коли у держави в одному місці зібрана вся інформація, і це все керується, координується з єдиного центру. Звичайно, там ніяких там дублювань різних там функцій подвоєння і всього цього не буде. І, до речі, сама нова житлова політика України і національна житлова стратегія, вони передбачають те, що в Україні буде створена цифрова система. Ця цифрова система буде називатися інформаційно-аналітична житлова система. В цій системі буде вся інформація і стосовно всіх наявних програм, і інформація стосовно того, які люди потребують поліпшення своїх житлових питань, які механізми для них передбачені, тощо. Тобто ця система може стати і основою для того, щоб на єдиній платформі відбувалося безпосередньо і житлове фінансування.
6: Тож, ми бачимо, що поки не зрозуміло до кінця, чи існує загроза про зупинення міжнародного фінансування, якщо така реорганізація відбуватиметься, бо ми ось почули дві, по суті, протилежні точки зору від народної депутатки Олени Шуляк і від представниці благодійного фонду «Право на захист» Ксенії Гец. Тобто, потрібно буде слідкувати за цією ситуацією. А щодо позиції у цих громадських організацій, які організовували прес-конференцію, то вони звернулися до прем'єр-міністрки Юлії Свириденко із закликом зупинити поки що процес об'єднання, врахувати застереження експертного середовища донорів і громад. Юлії Свириденко із закликом зупинити поки що процес об'єднання, врахувати застереження експертного середовища донорів і громадськості. І щоб було принаймні якесь обговорення,

0: Мінуси від такого об'єднання, думаю, що ми повною мірою змогли вам пояснити і розтлумачити. Залишайтесь з Українським радіо.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Дрон поцілив по автомобілю енергетиків на Дніпропетровщині. Сили оборони атакували нафтопереробний завод у Пермському краї РФ. Про це та інше далі докладніше. Російський дрон поцілив по автомобілю енергетиків на Дніпропетровщині, коли бригада їхала на відновлювальні роботи у прифронтовому місті. Люди встигли швидко залишити автомобіль та сховатися, їх не поранено. Авто зазнало серйозних пошкоджень. Про це повідомили Суспільному у ДТЕК Дніпровські електромережі. Також унаслідок атаки сьогодні вдень у Дніпрі сталася пожежа. Вибуховою хвилею вибило вікна на підприємстві харчової промисловості. Минулося без загиблих і поранених, повідомив очільник області Олександр Ганжа у телеграмі. Дніпро під прицілом російських військ був також вночі. Поранені двоє людей. Із пораненим чоловіком Дмитром вдалося поспілкуватися кореспондентам Суспільного.
3: Почули, що щось летить і вибух. Вибух, і я вилетів з вікнами в кімець. Другий день народження. Пожежа була там, мабуть, обломки залетіли. Його ліквідували. Швиденько так. Злагоджено люди все робили, швидко евакувались, тому що в нас є бомбосховище.
2: Внаслідок російського обстрілу вночі у Дніпрі пошкоджені щонайменше 2 п'ятиповерхівки, 2 авто та гаражі. Дніпрянин Олексій розповів Суспільному, що втратив автівку.
4: Прильот був в 2-3 метрах від автівки. Автівку розгорнуло, підкинуло і повністю проходили уламки, пошкодило. Ну, автівки немає. Вона і особлива, з історією, і з планами. Ця автівка, вона тюнінгувалась, вона робилась. Це був як такий спортивний проєкт. Дешова автівка, але вона була така трохи заряджена, потужна. От, ну.
1: Новини на Українському радіо.
2: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод «Лукойл Перм Нефтіоргсінтез» у Пермському краї РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби завданих збитків уточнюються. Підприємство є одним із найбільших нафтопереробних заводів у Росії з потужністю переробки близько 13 мільйонів тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на випуску високоякісного дизелю та авіаційного пального, а також бензину, який ворог використовує для забезпечення потреб окупаційних військ. Правоохоронці повідомили про підозру 3 блогерам, які поширювали координати українських захисників у соцмережах. Цю інформацію потенційно могли використати росіяни для підготовки нових та коригування повторних обстрілів України. Про це йдеться у телеграмі СБУ. На Донеччині затримали місцевого жителя, який, як кажуть у СБУ, підсвічував маршрути руху і тимчасового базування військових колон у Краматорську. За даними слідства, ці дані блогер публікував у вигляді відеофайлів на власній сторінці у Тіктоці, яка мала майже 100 тисяч переглядів. Також у Чернігівській області затримано ще 2 блогерів, які адміністрували багатотисячні телеграм-канали для поширення локацій українських військ та правоохоронців, йдеться у повідомленні СБУ. Експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ. Затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра у західних Вінницькій, Житомирській та місцями Київській областях короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів тепла, у більшості південних та центральних областей 7-12 градусів, вдень плюс 20-25, на сході країни до 28 градусів, у західних областях 15-20 градусів тепла. І на цю мить у столиці України 23 градуси. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. І далі говоритимемо про те, що ж буде на 9 травня, що буде після цього. Ну, те, що на параді в країні-агресорки не буде техніки, це ми вже згадували неодноразово, російської техніки. Але залишається відкритим запитання, а чи буде українська техніка в російському небі? Нагадаю, що масовані атаки безпілотниками відбулися після того, як у середу Володимир Зеленський звинуватив Росію в порушенні режиму тиші, який він сам ініціював із 6 травня. Кремль, нагадаю, в односторонньому порядку раніше оголосив перемир'я тільки на 8 і 9 травня. Ну і тепер Москва погрожує ударом по центру Києва, якщо українська армія атакує парад перемоги 9 травня. Тож ситуація навколо можливого перемир'я 8-9 травня в такому підвішеному стані, і напруга зростає, тому що країна-агресорка не погодилася на наші умови, ну і зрозуміло, що постає цілком логічне запитання. Так, а що ж, якщо вони не погодилися, то і не погодимося ми? І чи дійсно на парад завітають добрі дрони? А можливо, не безпосередньо на парад, а в інші регіони Російської Федерації. Отже, чого очікувати вже найближчими днями, про це говоритимемо далі. Павло Лакійчук з нами на зв'язку, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, вітаю вас. Доброго здоров'я.
2: Добрий вечір, слава Україні.
1: Героям слава. Пане Павле, для початку я не випадково згадав, що відбувалося, як і коли, хто оголошував, коли умовні можливості і пропозиції щодо перемир'я. Врешті, яку ситуацію маємо? Росіяни не пристали на наші умови, і що це абсолютно тоді логічно, що і ми не приставатимемо на їхні умови. Так що, як ви вважаєте, все ж таки на парад завітають українські дрони чи ні?
2: Я оце людина не молода, 60-ків вже, і не можу припомнити, щоб отак казали, знаєте, ми оголосили перемир'я. Завжди 10, 20, 30 років там було воєн, ну, в світі багато, і чули ми там від ЗМІ, от там сторони, Іран з Іраком домовився про перемир'я. Да, там десь та ж Росія з Чечнею домовилися про перемир'я. А тут оголосили перемир'я. Путін, чи точніше навіть не Путін, Пісков оголосив перемир'я. Пісков сказав, що Путін, як верховний головнокомандувач, може оголосити перемир'я, може оголосити війну. От, і порадитись чи домовлятись з кимось йому потреби немає. Ну, власне кажучи, виходячи з такої конструкції, і українське, і російське перемир'я – це суто декларації.
1: Так. До речі, коротко зараз нагадаю про повітряні тривоги. Ось під час нашого з вами спілкування якраз пролунав сигнал повітряної тривоги у столиці, на Київщині і в інших регіонах: Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька область. Тож бачимо, що противник, і навіть вже маємо на сьогодні так вечір 7 травня, продовжує все ж таки атакувати Україну. Але, знову ж, пане Павло, постає запитання. Добре, якщо ворог зараз атакує, то вочевидь, що у нас, хто нам може зв'язати руки, щоб не завдавати ударів, якщо не по самій Москві, то по іншій території Російської Федерації. Чи, в принципі, нам ніхто й не забороняє, і у нас є і можливості, і сили, і засоби зробити це і 9 травня? Для Путіна, ну, це буде просто, вочевидь, шок.
2: Ну, шок для нього, взагалі, мені здається, ситуація, яка склалася. Якщо минулого року там було ювілей цей, і можна було використати хоча б Сі Цзіньпіна, поставити як такий собі живий щит, да? То цього року, ну хто там? Додік? Фіцо? Лукашенко? Ну, навіть якщо в ряд їх поставити разом з лідерами, я їх навіть прізвищ не знаю, самопроголошених Абхазії і Південної Осетії, то це не той щит, який може захистити путінську морду. Тож Путін це розуміє, Путін нервує. А факт, сама загроза, вона насправді більше впливає, ніж подія, ніж удар. Я пригадую 22-й рік, лютий місяць, от перші дні, дві удари росіян по нашій столиці, там на другий чи на третій день люди почали між собою комунікувати в соціальних мережах, хтось там сказав про те, що от сьогодні, очевидно, буде вночі масований удар по Києву. Наскільки важко було пережити ту ніч, навіть важче, ніж потім, коли дійсно по нам прилітали ракети, дрони 500-700 метрів. Психологічно витримати саму загрозу значно важче. І повірте мені, з 10-ї години той парад 9 травня Путін, і не тільки Путін, головне, всі будуть чекати, а не прилетять чи українські дрони. Ось це найбільший фактор. Фактор загрози.
1: Все ж, пане Павло, ось на вашу думку, ми використаємо наші засоби, які можуть долетіти до Москви, чи цього не варто робити, а просто тримати в напрузі?
2: Ну, якщо я скажу, або якщо хтось з нашого політичного керівництва скаже, що ми по Москві бити не будемо 9 травня, то, власне кажучи, тримати в напрузі тоді вже не висане. Напруга вже спадає. Тому тут фактор невизначеності, він, очевидно, самий ключовий. Як військовий, я скажу так. Раз стягуються засоби протиповітряної оборони, посилюють в Москві, то десь їх знімають, а де прибуло, десь було. Тобто там, де цих засобів ППО тимчасово немає, об'єкти якісь оголюються і стають більш вразливими, відповідно. То, очевидно, з воєнної, повторюсь, точки зору, було б здорово накрити їх саме, коли вони в найслабшій позиції. Тому що після параду ж ППО повернуть в місця постійного чергування.
1: Так, ну тут логіка в цьому є. Якщо звідки знімають, а вочевидь, напевно, ми розуміємо, звідки знімають і передислоковують до Москви, то оголюється та чи інша, оголюється той чи інший об'єкт. Чи військовий, чи нафтопереробний, хто його зна. Тобто, дуже ласі цілі.
2: Розвідка знає.
1: Це чудово, розвідка знає, прекрасно. Знаєте, тут цікавий теж матеріал був від колег з The Times, які писали, з Reuters, про те, що у Кремлі зараз додатково посилено якось охороняють, будуть охороняти взагалі все, що відбуватиметься довкола 9 травня, тобто додаткові заходи безпеки. Якщо вони готуються, значить вони думають, що все-таки ми вдаримо.
2: Чесно кажучи, інколи я росіян не дуже розумію. Оголосили про регіони, в яких з невідомих причин паради відміняються. Ну і там, ладно, я розумію, там Білгородська чи Курська область, чи навіть Краснодарський край, наш Крим. Там взагалі заборонити треба їм паради проводити силовим методом. От. А коли росіяни відміняють парад в Калінінграді, це вже цікаво. Чогось вони й там бояться.
1: Та.
2: Це добре.
1: Я не випадково згадав про The Times. От якраз в The Times матеріалі було про те, що може бути, як одна із версій, не парад перемоги, а парад тривоги. Ну, будемо, звичайно, стежити за тим. Утім, у самій Москві вже заявляють, фактично вже погрожують. Ну, в принципі, ми до погроз звикли, як і до їхніх ударів. Але менше з тим, що, мовляв, якщо Україна щось та й використає проти Росії під час цього параду перемоги, буде удар у відповідь, і, як вони кажуть, центри ухвалення рішень, вони будуть атакувати, по Києву бити. Знаєте, ну а що, раніше вони не атакували? Та атакували, та й по Києву вже стільки били від початку вторгнення, що ого-го. Якось не дуже, вочевидь, ось ця лякалка, можливо, і працює, але менше з тим. Ось те, що вони намагаються ось так попередити. Чому? Чому так? І як нам на це реагувати? Знову ж таки, Київ, центр ухвалення рішень. Так, якщо слухати їхню пропаганду, так вони ці центри ухвалення рішень ніби ж вже і познищували, та й, напевно, не по одному колу. А тут, виявляється, ні, є ще куди бити.
2: Ну, це та ж сама логіка, власне кажучи. Найстрашніше не жах, а найстрашніше очікування.
1: Угу.
2: От ми попередили, от зараз ми будемо бити вас, ми зараз продемонструємо, куди будемо бити. От буквально я 5 хвилин до нашого ефіру дивився тут інфографіку на РТ, от, і там вони показують цілі на в центрі Києва, де кабінет міністрів, так, де Верховна Рада, де Литовське посольство, де Вірменське посольство. Ну, в общем, всі в кучі. От я тільки не розумію, ключовий об'єкт на Грушевського вони чомусь не позначають. Чому китайське посольство вони забувають, я не знаю.
1: Так, це цікаво, ви звернули увагу. До речі, тут варто і згадати, що був коментар ж представниці МЗС Захарової про, значить, заклик виїжджати, заклик до дипломатичних місій, так? Виїжджати, евакуюватися з Києва, значить, весь персонал, депредставництв, мов, у випадку удару, відповідь і так далі. Це, знову ж таки, до нагнітання, яке вони намагаються створити. І чи почують цей заклик в дипломатичних наших, точніше, в дипустановах наших партнерів?
2: Ну, очевидно, в дипустановах наших партнерів почують. Мене, знову ж таки, дуже, дуже цікавить, чи був заклик до, ну, наприклад, до посольства Китайської Народної Республіки в Києві терміново евакуватись. Якщо такого заклику не було, то, знаєте, мені здається, що це... Такий собі розводняк. Якщо вони дійсно попередили китайців, щоб вони тікали з Києва, ну, очевидно, треба почекати повідомлення з Пекіну.
1: Так. Ну і ще про техніку, яку вони звозять, те, що доводиться їм збирати протиповітряну оборону звідусіль, пишуть і колеги з видання Більд, за їхніми даними, навколо Москви просто терміново посилюють протиповітряну оборону. Все ж, спробуємо змоделювати кілька варіантів. Якщо в Україні буде ухвалене рішення атакувати Російську Федерацію 9 травня, то найкраще це робити по яких об'єктах? Там, де, як ви слушно згадали, звідки зняли протиповітряну оборону, чи все ж таки продемонструвати, що і вся стягнута практично там з Росії ППО, вона не спрацює у Москві, і трішки до параду техніки додати, але вже нашої?
2: Знаєте, я уважно спостерігаю за нашими діпстрайками і мідлстрайками, за нашими ударами сил оборони по ворожим об'єктам в глибині їх території, в середній глибині. І це ж комбіновані операції. От коли наші засоби масової інформації повідомляють там про те, що сьогодні наші спецслужби і сили безпілотних систем нанесли удари, знищено там радіолокаційна система така, знищено зенітно-ракетний комплекс С-300 чи С-400, ну, а також «Каракурт», да?
1: Угу.
2: Ракетний корабель. А, до слова, сьогодні один «Каракурт» в Дагестані підстрелили, аж на Каспії. Це добре. Давно туди не прилітало, до Каспійська. От, на перед Днем Перемоги якраз це гідний удар. Так от, от ті РЛС і зенітно-ракетні системи, їх треба включати в єдиний, не по вартості рахувати. Це оте вікно створюється для наших засобів ураження, щоб вони могли пролетіти до того, до Каспію, до Санкт-Петербурга з Усть-Лугою чи до Кірішів з Новокуйбишевським НПЗ. для оці вікна вони постійно закривають. Тобто для того, щоб замінити зенітно-ракетний комплекс, який сили оборони знищили, вони їх стягують, забирають з Сахаліна, з Камчатки, з Примор'я, з Арктичної зони. Там вже тайгади були, позиційні райони дивізіонів ППО. Можна по гуглу подивитись. Назад відпрацювати не вийде. І я так думаю, що все ж таки не варто розмінюватись на цей путінський парад. Він і так себе вже дискредитував. Власне кажучи, після тих помпезних парадів, побєдобєсі, які раніше демонструвались, у самих росіян виникає питання, а чого парад у нас без техніки, а чого парад у нас без ветеранів, а чого у нас атого? Все, пластинка здохла.
1: Так. Отже, ще одну думку, яку висловлюють журналісти в матеріалі видання «Речь Посполіта», йдеться про те, що в Україні та Європі впевнені, що метою є, безумовно, бажання Путіна безпечно провести військовий парад, однак може він навмисно провокувати Україну на нанесення ударів по Москві. Цікава думка, трішки вона може контрастувати з бажанням, ну, щоб все було гаразд, але чому може він ось реально просто провокувати Україну? Що потім, що, був привід оголосити повномасштабну мобілізацію, чи був привід ще до більшої якоїсь ескалації, але, ну, здавалося, Боже, триває повномасштабна війна, п'ятий рік, яка ще більша ескалація, чого тільки Росія не використовувала проти України, ну, хіба що не ядерну зброю?
2: Ну, можливо, і таке. Всі 5 років ми, експерти, говоримо, що використання Путіним тактичної ядерної зброї цілком можливо. Це не вирішить його задачу в війні, але і це грає проти нього, але от ця криза, яка в кут загнана, вона здатна на все. Але, як на мене, якщо йдеться про спробу ескалації, так тут швидше для, знову ж таки, для внутрішньої аудиторії. Путіну не вистачає особового складу. У Путіна серйозні проблеми з мобілізацією держави. Вона починає пробуксовувати. От я використати як привід. Вставай, страна огромна, бомбять Москву і тягнути вже москвичів нарешті на війну в Україну. Ну, цілком можливо, хоча це версія.
1: Так, до речі, пане Павле, щодо протиповітряної оборони в Москві, а чи можна, ну, бодай приблизно зрозуміти, а як вона виглядатиме на 9 травня? Про яку там потенційну кількість і яких саме систем може йтися? Ну, нічого ж нового такого надсучасного в Росії Росія за цей час не зробила. Ті ж такі панцирі, С-300, С-400. Ось про яку кількість протиповітряної оборони ми можемо говорити? Ну, бодай приблизно.
2: Ну, власне кажучи, Москва, росіяни, залишається найбільш захищеним районом протиповітряної. Знаєте, від тої ППО Радянського Союзу залишились залишки армії ППО, яка здійснює захист саме Москви. І от тут русня не жаліє техніки. І, власне кажучи, оце те кільце протиповітряної оборони, московський район ППО, він і до того доволі потужний. Це якраз ешелонована протиповітряна оборона, доволі грамотно продумана. Тобто є ППО засоби дальнього радіусу дії, середнього радіусу дії, і все це ув'язано в єдину систему управління, не таку, можливо, яку потребують сучасні потреби, сучасні загрози, повітряні загрози. Ну, але це найкраще, що росіяни мають. Їх підсилення, ну, очевидно, це значить, створюється додатковий ешелон ППО. Ну і друге, це об'єктове ППО безпосередньо, тобто захисту критично важливих об'єктів. Це те, що ми знаємо. Це мобільні вогневі групи, це зенітно-артилерійські системи на ключових ділянках. Ну, цим наситити Москву доволі складно, хоча, як бачимо, вже по Москві ця військова техніка проти ППО роз'їжджає. Ну, хай москвичі відчують.
1: Угу, так. Пане Павле, ми неодноразово з вами говорили, коли аналізували ті атаки, які робила Російська Федерація, що вони готуються. І ну неможливо велику ракетно-дронову атаку підготувати, там, умовно кажучи, за кілька годин. Це ми говоримо про дні. Тож, вдаримо ми по Російській Федерації 9 травня чи не вдаримо? Вочевидь, це не змінить їхній розклад і структуру підготовки до нанесення ударів по Україні. Чи погоджуєтеся з такою думкою? І все ж, якщо росіяни вирішать, скажімо так, бити по Україні 9-11 травня, ніби як ну, ось відплату за те, що відбудеться 9-го, то про яку кількість засобів може йтися і яких саме? Хвилина у нас.
2: Ну, якщо говорити про стандартний ракетно-дроновий удар, то підготовка до нього була, здійснювалися заходи ще на початку травня. І, власне кажучи, десь дня 3-4 ми перебуваємо в готовності, ну так, 48-72 години до можливого ракетного удару. Це стосується і російської бомбардувальної авіації Ту-95, Ту-160 і флотської складової калібрів та іншого. Це ті засоби, які найлегше відстежити.
1: Так, але, до речі, приємно і дякую, що ви згадали, що тих суден, з яких можуть запускати калібри, стає менше. І ця весна стала яскравим цьому підтвердженням. Дякую, що доєдналися сьогодні до нашого етеру. Павло Лакійчук був щойно на зв'язку, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21».
0: Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
3: Нещодавно стало відомо, що війська Сполучених Штатів Америки ще торік у вересні відтворили українську операцію «Павутина» на своїх навчаннях. Видання Defense One написало, що це відбулося на авіабазі Еглін у Флориді у рамках навчання для бійців спецоперації «Чистий горизонт». Американські військові використовували різні дрони – від маленьких комерційних до великих ударних. І відпрацьовували атаки з використанням дронів на радіочастотах зі спрямованими антенами, з перебором частот, а також дрони з оптоволоконним керуванням і через мобільний інтернет. Оператори керували дронами з Колорадо, уражуючи цілі у Флориді. Такий міжштатний удар став першим для армії США. У ролі противника виступали підрозділи протиповітряної оборони та боротьби з дронами з різних родів військ США. Їх спеціально готували цілий тиждень. За підсумками навчань, американці дійшли висновку, що їм критично потрібна єдина система об'єднання даних від радарів, дронів та засобів РЕБ, а також більша увага до далекобійних ударних безпілотників для знищення високопріоритетних цілей, командних пунктів, логістики та систем ППО. Бригадний генерал Мет Рос, який очолює об'єднану міжвідомчу оперативну групу 401, центр боротьби з безпілотниками Пентагону, розповів, що перед навчанням він із командою побували в Україні, де спілкувалися із силами безпілотних систем і спостерігали, як вони захищають Київ будь-якої ночі. Потім ми розглянули найперспективніші технології, вирішили послатися на дані про їхню ефективність в Україні, а не на внутрішні випробування та оцінки нашого відомства, додав американський генерал. До слова, в бюджетній пропозиції на 2027 рік Пентагон просить виділити 75 мільярдів доларів на нові технології безпілотників, що перевищує річний ВВП деяких країн і поточний бюджет корпусу морської піхоти США.
4: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
0: Українське радіо.
5: Дев'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Умєров прибув до Майамі для зустрічі з представниками США. Росія оголосила перемир'я з 8 по 10 травня. Про це та інше далі докладніше. У Запорізькому районі унаслідок авіаудару РФ травмовані троє людей, повідомляє ДСНС у телеграмі. Зайнялась господарська споруда, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено розташовані поруч будинки. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров прибув до Майамі для зустрічі з представниками США. Про це Суспільному повідомили в Офісі президента. Обговорить можливість проведення нового етапу звільнення полонених та активізацію дипломатичного процесу. Україна у постійній комунікації з американською стороною та знає про відповідне спілкування партнерів із росіянами. Зеленський написав, що Умєров отримав кілька конкретних безпекових доручень щодо співпраці з Америкою. Тим часом агентство Reuters пише, що причиною візиту стало те, що мирні переговори щодо припинення війни в Україні зайшли в глухий кут протягом останніх місяців. Жодних додаткових подробиць воно не надало. Росія оголосила перемир'я з 8 по 10 травня. У ворожому Міноборони заявляють про те, що у зазначений період усі угруповання російських військ повністю припинять бойові дії. Вкотре погрожують Україні у випадку порушення цього так званого перемир'я. Укотре заявляють, що вдарять по центру Києва, якщо українська сторона зірве росіянам святкування 9 травня. Нагадаю, 5 та 6 травня Україна також оголошувала режим тиші. У цей час росіяни били по українських містах ракетами та дронами, застосовували авіацію та артилерію. Загинули кілька десятків цивільних. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на ігнорування Росією режиму тиші далекобійними санкціями.
0: Новини на Українському радіо.
6: Пожежу у лісі на Закарпатті вдалося локалізувати, повідомила в ефірі Суспільного речниця головного управління ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир. За її словами, відкритого вогню наразі не спостерігається, залишається лише декілька осередків тління.
7: Наразі ми вже маємо локалізацію і підрозділи працюють над остаточною ліквідацією. У нас залишилося лише декілька осередків, вони незначні, однак все одно продовжують працювати підрозділи на місці. Ускладнюється гасіння тим, що складний рельєф, це високогір'я, досить тяжко дістатися підрозділам ДСНС до місця ліквідації. Техніка туди майже не може під'їхати, адже це схили. Тож доводиться пішими групами ліквідовувати загорання, здійснюється забір води з місцевих вододжерел, а також за допомогою підручних засобів рятувальники, а також лісівники продовжують ліквідовувати займання.
6: Нагадаю, займання сталося 5 травня в день в урочищі Килиця поблизу селища Воловець. Загорілася лісова підстилка, вогонь охопив близько 75 гектарів лісництва. Щодня кількадесят миколаївців безоплатно обідають у ресторані у середмістя Миколаєва. Федір Бондар докладніше.
8: Пенсіонер Павло Стріжиков дізнався про благодійну акцію від знайомої. З січня 2026 року приходив за безкоштовним обідом разів 20. Чоловік говорить, така допомога для нього важлива. Ірина Єрохіна каже, намагається приходити до ресторану на благодійний обід щодня.
9: У мене діти, мені треба їх кормити. Я на пенсії, пенсія дуже маленька. Це потрібно. Така допомога для всіх нас. От молоко, дуже дякую за молоко.
8: Вартість кожної порції від 35 до 55 гривень, розповідає керуючий рестораном Єгор Андрієв.
10: Вважаємо, що сьогоднішній день бізнес повинен бути соціально відповідальним. Спочатку прийняли рішення годувати на базі ресторану і робити доставки до домівках тих людей, які не мали змоги виходити на вулицю.
8: Розпочали роздавати безкоштовні обіди 18 січня 2026 року, каже арт-директор закладу Олександр Механцев.
11: Ми
5: сіли разом, подумали, чи ми можемо допомогти, бо все місто було в такій ситуації незрозумілій, без світла, ще ожеледь. Було дуже складно.
8: Інформацію про акцію поширювали в соціальних мережах, говорить керуючий рестораном.
10: Нам спочатку казали бабусі, не сидять в інстаграм. Ця фраза, вона стала ключовою. І коли ми за день приймали більш 300 повідомлень і черг на гарячий обід, ми зрозуміли, що бабусі все ж таки сидять в інстаграм.
8: Здійснювати акцію допомагали колеги-підприємці та волонтери, розповідає Ігор Андрієв.
10: Привозили продукти. Ми гроші не хотіли брати. Ми брали продуктами, бензином. Ми працюємо на генераторах. Дякую волонтерам, які допомагають і підтримують нас по сьогоднішній день.
8: Ігор Андрієв додає, за 3,5 місяці роздали понад 15 тисяч безкоштовних гарячих порцій. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.
0: Новини на Українському радіо.
6: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
6: Завтра у західних Вінницькій, Житомирській та місцями Київській областях короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів тепла, у більшості південних та центральних областей 7-12 градусів, вдень плюс 20-25, на сході країни до 28 градусів тепла, у західних областях 15-20 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-15 градусів тепла, вдень плюс 22-25. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Далі в нашому етері будемо говорити про Малі. А якщо офіційно, то Республіку Малі. Це держава в північно-західній Африці. Вона, до речі, межує з Мавританією, Гвінеєю та ще низкою країн. А ви можете поставити цілком слушне запитання. Боже мій, чому ми будемо говорити про таку далеку державу? Що там такого важливого відбувається і що може якось впливати на Україну? Цілком слушне запитання, але я думаю, що те, що далі ви почуєте, точно не залишить вас байдужими. Тим паче з нами на зв'язку заступник головного редактора інтернет-видання «Українська правда» Євген Бодирацький. Євгене, вітаю вас.
2: Добрий вечір.
1: Так, вітаю, Євгене, ще раз. Дякую, що знайшли час і можливість бути сьогодні в етері Українського радіо. Ось пан Євген нещодавно якраз робив такий величезний аналітичний розклад подій, що ж відбувається в Малі, і серед іншого зазначав, що Росія роками будувала там, в цій країні, свій головний африканський форпост. Але якраз таки останні тижні показали, що у них не просто все зазнає краху, там просто летить все шкереберть. Чому так відбувається? Чому найманці Кремля з російсько-африканського корпусу зазнають просто нищівних поразок у пустелі? Хто такі повстанці Таурегі? Я думаю, що час від часу ви чуєте про них, можливо, читаєте на різних ресурсах. І як вони взагалі змогли переграти регулярні війська та військову приватну компанію? Про це говоритимемо далі з паном Євгенем. Пане Євгене, будь ласка, скажіть, що відбувалося в Малі наприкінці квітня і що маємо на сьогодні в травні? І чому нам варто стежити за цими подіями і говорити про це в Україні? Прошу.
2: Ну, власне, наприкінці квітня, на початку травня події в Малі почали доволі стрімко розгортатись. Вони переважно залежали від того, що непримиримі, скажімо так, вороги там і опоненти, якраз згадані вами туарегі, це така народність на півночі Республіки Малі, зійшлася в союзі з ісламськими радикалами, з якими раніше вони не дуже дружили, і вирішили піти наступом на провладні війська, тобто малійську армію. В Малі наразі вже там кілька, там майже десятиліття при владі хунта військова. Mm-hmm. Тому коли оці непримиримі союзники в лапках разом почали тиснути на хунту, з якою разом дружить російський африканський корпус, теж вам згаданий, я думаю, ми точніше, пізніше уточнимо, що це і як це. Виявилось, що російські найманці, які перебували в Малі, не дуже то можуть воювати навіть проти таких розрізнених, начебто, і напівтуземних, як їм здається, ворогів, тобто опонентів. За ці кілька тижнів росіяни от, буквально нещодавно вже пішли з третьої бази. Тобто їх витискали з однієї бази, з другої бази, тепер вони вже пішли з третьої бази, і все йде до того, що, скоріш за все, чисельність російсько-африканського корпусу буде в Малі зменшуватись загалом.
1: Так. Я б ще трішечки коротко хотів би пояснити нашим слухачам і про країну, і взагалі про африканський такий регіон, як Сахель. Ось цей якраз Малі, країна з цього регіону, а сам регіон, він досить таки багатий на корисні копалини і серед іншого на рідкісноземельні метали. Взагалі у країнах цього регіону видобувають дуже багато всього, від золота, урану до нафти і різних фосфатів. І зрозуміло, що навколо ось цих покладів виростають відповідні і галузі, і функціонують навіть країни. І що цікаво, якраз таки Російська Федерація, вочевидь, роками, якщо не десятиліттями, намагалася формувати в Африці, на континенті і серед іншого в цьому регіоні Сахель свої стратегічні впливи і цілі. І, безумовно, що ресурси. Тож, тільки через ресурси цікаві ця країна, Республіка Малі, для росіян? І взагалі, чому вони там перебували? І перебувають поки що?
2: Ну, вони перебувають там, тому що, перш за все, їм цікаві золото, тому що Малі є третьою за видобутком золота країну Африки, тобто доволі багато на ці залежі, та, і плюс рідкісноземельні метали, такі як літій, і багато того, що дуже потрібно для сучасної техніки, почасти росіянам зараз, на превеликий жаль, для зброї, яка летить в нас, для ракети, для якоїсь високотехнологічної зброї. Тому їх зацікавленість у перебуванні у Малі, ну, вона якби логічно пояснюється. Та? Тільки єдина проблема, що раніше малійську владу дуже сильно намагалася оберігати Франція, яка свого часу була метрополією, а Малі була колонією Франції. Та? А потім на це місце росіяни вирішили якби вакуум цей закритий, який утворився після того, як Франція звідти пішла. І домовились з військовою хунтою, яка нині при владі у Малі, що вони таким, якби, знаєте, як в нас в 90-ті говорили, не люблю цю лексику, але таким, знаєте, дахом, кришею таким, якби, стали для оцієї хунти. Тобто приїхали і максимально їх намагались там вчити, інструктувати. І це все відбувалось спочатку негласно, тому що, по суті, своїй там працювала приватна військова компанія «Вагнер», так, у нас сумно відома за подіями в Україні. Та коли в Пригожина мітіж не вдався, і Путін з ним розправився, то на місце от якраз цього ПВК «Вагнер» в Малі замінили структурами, які назвали російський африканський корпус. Насправді це просто держава у виді Міністерства оборони Російської Федерації, замінила вивіску. Тобто від найманців вони їх замінили на якби офіційне представництво російської влади, яка намагається допомогти владі Малі. І як ми бачимо, допомога саме російської влади у вигляді корпусів Міністерства оборони в них не так добре виходить, навіть як в них раніше виходило руками приватної військової компанії «Вагнер».
1: Отже, якщо трішки так коротко резюмувати, цей сепаратистський рух таурегів, джихадисти з групи підтримки ісламу та мусульман, вони зараз витісняють і протистоять російському африканському корпусу і військовим з цієї хунти, яка поки що при владі в Малі. Як повідомляють колеги з Le Monde, 6 травня російські найманці та армія уряду почали відступ зі стратегічно важливого міста на півночі Малі. І це вже зрозуміло, що було після втечі з Кідаля 26 квітня, про що ви згадували. Про хочеться зрозуміти, ось вони зараз намагаються витіснити, так? Ну, кудись женуть, грубо кажучи, ось ці урядові війська, війська цієї хунти і африканський корпус. Яка надмета зараз руху таурегів і ось цих джихадистів? Взагалі, хто їх координує, контролює, спонсорує? І врешті, а чому ті ж таки росіяни і військові хунти не можуть протистояти?
2: Ну, направду, дивіться, тут ж ситуація не зовсім лінійна. Тобто для нас вона лінійна в плані тому, що росіяни, росіян кудись витискають, їх б'ють. Для нас це, звісно, дуже сильно приємно. Але якщо говорити про те, власне, що таке Малі, і туареги, і оці джихадистські організації, то там хороших хлопців нема взагалі. Ну, тобто про це треба забути. Так. Тому що, з одного боку, в нас якби хунта, а з другого, ну, ці, наприклад, ісламські радикали, вони представлені двома групами, не буду сильно там в назви вкидуватися, але скажу тільки то, що одна з них є такою франшизою такої відомої терористичної організації «Аль-Каїда», а інша є франшизою відомої організації «Ісламська держава», «ІДІЛ». Ну, тобто, ні одні, ні другі, ну, навряд нам би були приємними або там союзниками якимись, якусь, в якомусь мирному житті, та? Але от вони якби домовились, що їм треба витіснити хунту, тому що хунта там вдавалась до етнічних чисток і всього того, що часто, на превеликий жаль, відбувається в Африці. Мета в них різна. От в тому то й проблема, що цей союз дуже крихкий. І умовно, якщо туареги, які переважно представлені якраз на півночі держави, Вони свого часу доволі давно заявляють про настрої на автономію, верніше, не так, про суверенітет, тобто незалежність держави Азават, ну це на півночі країни. Вони хочуть утворити державу Азават, яка буде якби їхньою державою, державою туарегів. Ісламська держава і Аль-Каїда, вони, в принципі, хочуть скинути владу в Малі і хочуть, якби, сісти на потоки. І, тобто, як ви розумієте, трошки різні в них цілі. І в певний момент я підозрюю, що в них буде непроста розмова між собою. І це все може вилитись в не в просто якесь таке протистояння, де ми бачимо якісь достатньо такі структуровані форми, тобто структурованих якихось опонентів, та? А в певний момент ця вся історія може просто впасти в якусь велику громадянську війну, на превеликий жаль. Але великою складовою з того, якщо це станеться, то це значить, що росіян там вже точно не буде.
1: Так. Нагадаю слухачам українського радіо, з нами зараз на зв'язку перебуває Євген Будерацький, заступник головного редактора інтернет-видання «Українська правда». Даруйте, Євгене, за певне спрощення, але одні погані хлопці в Малі, які протистояли іншим поганим хлопцям в Малі, ситуативно з ними об'єдналися і зараз протистоять ще одним поганим хлопцям з Малі, які дружать з росіянами у вигляді російсько-африканського корпусу. Нашої аудиторії може постати цілком слушне запитання. Друзі, а чому ми так багато часу приділяємо цій ситуації, що відбувається в Малі? І якщо росіян звідти виженуть, в якому вони форматі там не перебували? Російського африканського корпусу, групи, як свого часу, Вагнера. А що це дає нам? Чому за цим варто стежити?
2: Ну, по-перше, це буде свідченням того, що росіяни самі фактично програють Африку, влізши війну з Україною. Якщо в двох словах так само спробувати спрощувати, та колись вони зайшли туди і були вагомою силою, зараз так. Вони заходять переважні свої самі військові спроможності вони виділили в Україну, тому там, якби по такому залишковому принципу, вони туди надсилають людей, такі, знаєте, як у відрядження якісь, та. Тому от професійну армію вони втрачають і тому не можуть навіть в Африці свої інтереси якісь відстоювати. Це перш за все, це показник того, що Росія втрачає свої позиції в Африці, які, до речі, досить довго і так м'яко намагаються освоїти і промацати, наприклад, головне управління розвідки української, про що періодично саме заявляє, та з одного боку. А з другого боку, оті самі рідкісно-земельні метали росіяни просто не будуть мати змоги їх контролювати, тому що по суті, коли всі ці африканські уряди, яким надає допомогу Росія у вигляді військової підтримки, та вони одразу майже завжди за це платять. Тобто, а платять переважно якраз от тими всіми штуками, про які ви згадували десь на початку, коли ви говорили, рідкісно-земельні метали, там діаманти, там є Центральна Африканська Республіка, де вони там всі діамантові копальні фактично там рекетують, я би так сказав. Та тут вони золоті копальні тримали під своїм дахом. Ну, тобто вони будуть втрачати те, що вони що для них зараз важливо. Тобто рідкісні земельні метали, золото, діаманти – це всі ті речі, які їм допомагають не тільки вплив мати, а ще й мати гроші. Гроші, яким зараз в російському бюджеті потроху-потроху починає не вистачати. Воно, наче, здається, маленькі якісь такі цифри, та? Але, наприклад, уявіть, якщо їх свого часу витіснили з Сирії декілька, ну, минулого року, так. Тепер їх витискають з Малі. І тут зрозуміло, що ті всі інші країни, які бачать в Росії велику військову потугу, та вони трошки інакше будуть на них дивитись, і не факт, що їм буде вдаватись домовитись з якимись урядами про от той мною згаданий такий дах, та і тобто, що хтось з тих урядів буде їх закликати підтримати там владу якимсь чином, тому що просто побачить декілька прикладів, коли росіяни просто не воюють, а тікають.
1: До речі, можна ж пригадати, що в 2020 році, точніше, так, 2020 рік, це був три держави цього регіону Сахелю, якраз у них були переговори, серед них якраз і Республіка Малі була, і вони визнали Росію чи не єдиним таким гарантом безпеки, так? І там Москва виставлялася, Москву, точніше, виставляли як звільнення від панування Заходу, як ніби вони звільнили тиск від НАТО і так далі. Ну, а зараз бачимо, що самі біжать. Ще один матеріал доводилося мені бачити в україномовному перекладі від The Namibian, де кілька аналітиків зазначають, що все-таки в короткостроковій перспективі ось ця хунта, про яку ми з вами згадували, збереже контроль над головними містами, над державними установами. Взагалі, як зараз можна описати, наскільки швидко вдається, як ми, знову ж таки, говорили, одним поганим хлопцям, які об'єдналися з іншими, гнати третіх і четвертих подалі. Хто контролює зараз взагалі країну, столицю, великі міста, і як відбувається зараз ось цей наступ? Наскільки взагалі інтенсивний?
2: Ну, дивіться, тут же ж найбільша проблема в Малі, що там не можна малювати так карти, як, наприклад, малюють в нас. Угу. Там діпстейт не спрацює.
1: Не працює,
2: ну, тому що дуже багато... Не працює абсолютно, тому що там дуже багато пустельних таких відрізків, та? І, по суті, дуже часто вся боротьба в основному відбувається десь, коли там звідки з'являються повстанці, та? І десь біля міста, біля населеного пункту. Це, до речі, на відео дуже часто видно, там, угу. Як просто звідкись хлопці на мотоциклах приїхали десь там з піску, та? Великого. З одного боку, це перше, та? Тому малювати карти так сильно не можна. По-друге, це історично поділена територія, це не можна сказати, що це якийсь малійський народ. От як в нас там є український народ, та? Там, українські громадяни, в них з тим трохи складніше, ну, тому що там дуже багато народностей, і, власне, ну, якби, туареги теж якби, підтвердження тому, що є певні народності, які не дуже хочуть перебувати в цій державі Малі загалом. І от на півночі є от якраз туареги, якби в центрі країни, верніше так, от згаданий вами Сахель, це така напівпустеля, де стикаються там інтереси скотерів і землеробів там, і дуже все так по-бандитськи, там, ну, така територія такого рекету великого. Та? А на півдні там оця головна артерія протікає річка Нігер в країні, ну і так, як багато де в Африці, навколо цієї річки, в долині цієї річки є оце все економічне життя, торгове життя, сільське господарство, адміністрація, і, власне, така, і, власне, ми говоримо, що саме там столиця, і, тобто, ця хунта, вона в столиці зараз, в Бамако, вона знаходиться, і я думаю, що той експерт, то ЗМІ, які ви цитували з приводу того, що, скоріш за все, короткострокова хунта втримається при владі, от такий тиск в цих груп, двох цих теж поганих хлопців, та? Він просто може змусити якийсь до внутрішнього конфлікту, власне, всередині цієї структури хунти, та? І на основі цих всіх таких от поганих-поганих хлопців звідусіль може з'явитись, це, звісно, в хорошому варіанті, може з'явитись щось демократичне. Але враховуючи, що в Малі Захід не дуже люблять і вважають демократію не самою правильною формою, саме тому, що її якби насаджує, як вони їм здається, Захід, то тут поки що, як на мене, поки я би був більш песимістичним в сценаріях, в плані того, що хунта, може, той втримається при владі, можливо, вона й втримує столицю, але, ну, якогось спокою в Малі очікувати, на жаль, не слід.
1: Можемо припустити, що Кремль свого часу обіцяв ось цим країнам і серед іншого Республіці Малі захист режимів, контроль над територією, боєздатність. Ну, все те, що, в принципі, зберегло будь-який режим, але який був би прихильним до Москви на цій території. Зараз бачимо, що ну навряд чи ж летять десь з Російської Федерації літаки, борти з військовими, щоб вберегти ці режими. Чому цього не відбувається? Уряди африканські побачили ж, так, який вигляд має російська, ну, умовна надійність. До речі, в матеріалі з Вашингтон-Пост про це йшлося, так, що свого часу ось Москва ж покинула Башара Асада в Сирії. Ну, і тут бачимо, ну, момент, що 24-й рік, грудень, так, пам'ятаємо, коли повстанці якраз підійшли до Дамаска, не зробивши тоді жодної якоїсь серйозної спроби, так, підтримати. Зараз вони поводяться фактично дзеркально тільки в Малі?
2: Я б не зовсім сказав, що саме так. Ну, тут не зовсім дзеркально, так би мовити. Тому що, якщо в Сирії все-таки не було такої переваги, от переваги такої етнічної, в як є у туарегів, там в Малі, наприклад. Тому що так, можна там замінити в умовному такому рівнянні там туарегів на курдів, якщо брати Сирію, так? Але в курдів не настільки стабільна позиція в межах Сирії, як умовно в туарегів наразі в Малі, так? І але якщо говорити про продовжити аналогію про дзеркалочку з Сирією, так, є певні нотки, тому що власне Росія ж не тікає з країни. І я так розумію, що ісламські оці от угруповування радикальні, вони скоріш за все отримали якісь настанови від своїх там, я не знаю, співбратів, чи як це назвати, та в тому числі і ті, які були в Сирії, що з росіянами можна домовитись. І, власне, це ми і бачимо. Тому що якщо під час першої сутички росіяни навіть втрачали там і вертольоти, і їм колони розносили, тобто в них були втрати, але вони вступали в бої, то потім пізніше вийшло так, що з другої, третьої бази, по суті, росіяни виходили самі. Тобто, і їх хтось випускав. Тобто, ці самі ісламські радикали разом з туарегами, вони просто давали росіянам вийти. Але, як ми бачимо, наприклад, по Сирії, є маленький нюанс. Росія базу свою так і не прибрала з Сирії. Тобто, розмовляти з Росією, я так зрозумів, що ісламським радикалам порадили з Росією все-таки розмовляти. І, власне, вони розмовляють, але просто то, що їхній вплив і вага в цьому регіоні, ну, прям дує авторитет, дуже сильно буде підмочений.
1: Євгене, дякую вам безмежно, що знайшли час і можливість бути сьогодні в етері Українського радіо, що так доступно про складні події, які відбуваються в Республіці Малі, розповіли, розтлумачили. Нагадаю нашим слухачам, заступник головного редактора інтернет-видання «Українська правда» Євген Бодрацький був щойно на зв'язку. Ну, і зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог про виклики в повітряному просторі України. Отже, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька та Харківська область. Саме в цих регіонах оголошено повітряну тривогу. Нагадаю, що в Києві та на Київщині був відбій. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо. Стежимо за всім і максимально оперативно повідомляємо вам. Повітряну тривогу. Нагадаю, що в Києві та на Київщині був відбій. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо. Стежимо за всім і максимально оперативно повідомляємо вам.

0: Далі ми йдемо в кримінальне розслідування, тому що у нас кримінальне розслідування насильницьких злочинів – це катувань, домашнього насильства, різноманітних там побитів або сексуального насильства. Вони завжди дуже погано йдуть в органах правопорядку, це величезна проблема. Ну і в судах найбільші проблеми, насправді, це, як ми бачимо, з точки зору прав людини, це тривалість судової справи, тому що середня тривалість судової справи – це 3-5 років, і якщо людина отримує таку середню тривалість судової справи і 50% рішення, а зараз навіть уже більше, практично 60% рішень, не виконується, то для мене велике питання про таке право на справедливість.
1: Або через війну людина помирає і не доживає просто, і не бачить результат.
0: Так, дуже багато людей не бачать цієї справедливості, а справедливість має працювати. Людину звільнили, вона має подати до суду і через 3-4 місяці отримати рішення. А в наших реаліях вона отримує через 3 роки.
1: Повертаючись до цієї мапи, про яку ми говоримо. Мапа охоплює понад 30 розділів, згрупованих в 3 категорії. Незалежні інституції – перша, фундаментальні права – друга категорія, і третя категорія – окремі проблеми прав людини. Можете навести якісь конкретні приклади, що є у кожній з них? Стисло.
0: Ну, наприклад, це реформа Офісу Генерального прокурора, і ми вказуємо, що потрібно в прокуратурі змінити. Тобто, чому у нас до сих пір є політичний розгляд кримінальних справ, як здійснюється тиск на прокурорів, щоб вони не розслідували.
1: Чому санкції необґрунтовно накладаються на громадян України?
0: Ну, санкції – це інше, але це якраз мова йде про кримінальні справи, тому що у нас в країні постійно є вибіркове кримінальне правосуддя. Тобто, у нас щодо одних відкривають кримінальні провадження, а щодо інших, ці кримінальні провадження можна десятки років не помічати злочинну діяльність.
1: І якщо відкривають незаконне кримінальне провадження, людина незаконно вилучається із нормального циклу життя, далі в неї псується здоров'я, далі вона проводить певний відрізок, за такі випадки є за ґратами.
0: Так, і є велика проблема, коли використовується цей кримінальний інструмент для того, щоб не обвинувачувати людину, а витягувати з неї гроші, тобто фактично її шантажувати. Є дуже багато таких прикладів, і правозахисники з ними дуже часто зустрічаються. Серед проблем, наприклад, там про права людини, то можна там вирізнити, я вже говорив про якісь такі проблеми, які стосуються, але я би ще згадав, наприклад, от право людей з інвалідністю. От у нас є, наприклад, в Європейському Союзі є дуже розвинута система норм, які вимагають, щоб людина вільно пересувалася. А для цього потрібно адаптувати весь транспорт, наприклад, який є в місті, і весь железнодорожний транспорт до людей. Це не тільки пандуси, бо це не тільки люди, які на візках. Це люди, які можуть не бачити, люди, які можуть не чути. Тобто є дуже багато. Наприклад, у нас є оголошення в метро часто станцій, але немає візуального позначення цих станцій.
1: І ніхто над цим не думає.
0: І от це дрібниці, да, але для людини, яка подорожує, це дуже важливі речі. І от в Європейському Союзі, наприклад, дуже розроблені ці правила, які потрібно у нас буде впроваджувати. І це потрібно доволі багато грошей, бо потрібно фактично перебудовувати певні вокзали багато.
1: І перебудовувати ментальних чиновників.
0: Звичайно, тому що вони знову ж не хочуть цим займатися, бо це для них як витрата коштів. Тобто вони вважають, що вони просто вбивають ці кошти, що це не для людей робиться. Наприклад, кожен поїзд повинен мати вагон для людей з інвалідністю, а у нас є лише декілька таких вагонів. Тому це серйозна проблема. От, начебто всім зрозуміло, що це потрібно, тому що у нас є йде війна, у нас кількість населення людей з інвалідністю зростає, і потрібно зробити для них життя прийнятним в Україні. І потрібно для цього конкретні речі робити. Але ми не бачимо таких серйозних речей. Ми показуємо в цій мапі, наприклад, ось цей розрив. Що потрібно зробити? Які позначки зробити? Щоб електронні сервіси, наприклад, там Дія і повністю всі інші, вони були для людей, наприклад, які теж мають певні обмеження, і їм складно користуватись цими ресурсами.
1: Гіркі висновки. Кожного разу думаєш, це все, кінець історії, вже шок ми пройшли. Ні, це ще не шок. Кожного разу, я перепрошую, я думаю, що я не помиляюся, тому що такі історії, вони на острові не додаються, означає, що нам колосальна робота попереду всіх абсолютно.
0: Так, але позитив є тільки в тому, що ми знаємо, що робити, і потрібно, і ми готові це показати, що робити. Тому тут питання вже політичної волі, наскільки влада не буде це перекладати на наступників після війни.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, в студії програмний директор Центру громадянських свобод Володимир Яворський. З ним спілкуюся я, Віталій Науменко. Ми говоримо про

0: Дуже важливу подію, презентацію мапи євроінтеграції з прав людини. Аналітичний інструмент, який допоможе зрозуміти, наскільки реально українське законодавство відповідає стандартам Європейського Союзу. Пане Володимире, чи маєте вже зворотній зв'язок від органів влади з цього приводу? Верховна Рада, омбудсмен, віце-прем'єр з європейської інтеграції. Ну, недавно омбудсмен Лубінець наводив жахливі цифри, як утримуються ті люди, яких схопили на дорозі в Ужгородському ТЦК. Скільки там, три ложки було на 50 чоловік, чи три цих самих місця спальних. От в такому випадку, в такому вигляді їх утримували. От права людини.
1: Ну, на жаль, в Україні дуже багато речей пояснюється, ну, у нас війна, тобто, про які права людини можна говорити, але...
0: І все можна списати на війну.
1: Так, і все можна списати на війну, але в результаті ми втрачаємо людську гідність і відношення до людини. І я думаю, що нещодавно було це гарне дуже інтерв'ю публічне одного з командирів Азову, і він казав, що ми маємо в армії, перш за все, побудувати ось цю відношення до людини. Тому що від цього будується, насправді, і європейська армія, ну і, в принципі, тоді зовсім інші процеси будуть, і, можливо, люди будуть більш охоче йти в саму армію, їх не треба буде туди заганяти, тому що ці всі історії, наприклад, з ТЦК, люди знають з 22-го року. Про них говорили, про них всі говорять, але було зручно там декілька років про це говорити, що це там російська дезінформація. Але, насправді, всі знали, що в ТЦК беруть гроші, що, що є проблеми з тим, що затримують, що іноді б'ють, що там не завжди законно все відбувається. Хоча, знову ж, наскільки багато цих випадків, складно говорити, бо там, я не можу сказати, що в кожному ТЦК абсолютно беззаконні. Тому що там є багато законних процедур, і насправді, але за рахунок того, що закрили очі на беззаконність, у людей складається враження, що там абсолютно беззаконні. Це теж такий помилковий трошки погляд на речі.
0: Все починається, якби там не було, все починається з гідності і усвідомлення того, що представник влади повинен проявляти, попри все, до доведення, чи провини, чи не провини, якісь все-таки нормальні людські емоції, ставлення до людини, поки вона не звинувачена, поки вона, наприклад, затримується. Тобто те, що називається людським ставленням. Ну, є, звісно, там можуть бути винятки, от, але все починається з людського ставлення. Рівний до рівного.
1: Так.
0: Це і є демократичне суспільство. Коли йдеться про права людини, для більшості українців зараз на слуху Цивільний кодекс, він пройшов перше читання. Напередодні віце-прем'єр Тарас Качка, який відповідає в Кабінеті міністрів за євроінтеграцію, анонсував його обговорення до другого читання, вже відбулися перші зустрічі з громадськістю. На чому тут варто наголосити в контексті європейської інтеграції? Я, як парламентський глядач Українського радіо, маю сказати, що дуже серйозні, як кажуть, баталії нас очікують. Ухвалили, як кажуть, з рипом. Дуже серйозні були зауваження на початковому етапі. Спікер Руслан Стефанчук говорив, що майже 7 років його розробляли, от, але там скандальні норми ці, про шлюб 14 років і так далі, і так далі. Ніби вилучили. От, але враження таке, що треба дуже довго допрацьовувати, вичищати, добавляти і так далі. А що скажете ви?
1: Справді, це дуже сирий документ, і головна проблема його в тому, що якраз він не базується на європейському праві. Тобто він ігнорує європейське вправо не тільки там в питаннях дискримінації, але це стосується, наприклад, прав людей з інвалідністю, визначення дієздатності, це режими права власності. Фактично він легалізує дуже багато корупційних схем виведення майна з державного власності, і він тепер легалізує це майно в приватних руках.
0: Пане Володимире, ви говорите шокуючі речі. Нас слухають люди, кажуть, так над ним вже працювали відомі юристи, академіки. Як же так?
1: Мені складно сказати, як над ними працювали, але, значить, ці академіки слабо знають європейське право, тому що вони, я бачу великий розрив між тим, як є в Європі багато речей регулюються, як визначені в цьому кодексі. Як на мене, він в багатьох питаннях є ретроградним. Тобто він десь, ну, можливо, там 30-40 років назад ще можливо так було регулювати, але зараз уже дуже багато практика пішла далі.
0: Нагадайте, а його ухвалення, це, я кажу, на часі, чи це наша ініціатива, чи це вимога Європи?
1: Ні, це не вимога Європи. Європа ніколи цього не вимагала. Це документ приватного права, і це абсолютна ініціатива парламентарів. При цьому мене дивує, тому що в парламенті є десятки законопроєктів, які роками чекають на розгляд, які просто лежать, їх не розглядають. Вони є європейськими, їх вимагають приймати, але вони не розглядають. Навіть законопроєкти, які стосуються військових, їхніх родин і дуже багато інших питань. Але от на Цивільний кодекс, не читаючи, приймають величезний документ на 800 сторінок, для мене практично одноголосно, для мене це дуже дивна ситуація.
0: Менше хвилини до завершення ефіру. Чим загрожує для внутрішньої ситуації ухвалення такого документа з такими ганджами і проблемами?
1: Я впевнений, що якщо він в такій редакції, саме як зараз, буде прийнятий, це зупинить євроінтеграцію, тому що у Європейського Союзу не буде іншого. Тобто це те ж саме, що Грузія робить в певних речах. Тобто це абсолютно впровадження багатьох таких російських стандартів, а не європейських.
0: Тобто людина, як головний суб'єкт процесу, вона відсувається на кудись на задній план і превалюють якісь норми, якісь зобов'язання. Абсолютно з ніг на голову все ставиться. Ну, будемо сподіватися. Дуже добре. Я дуже дякую вам за ефір і за абсолютно чесні відповіді. Хоча сказане вами, вона, чесно кажучи, шокує. Не більше і не менше. Програмний директор Центру громадянських свобод Володимир Яворський був шановним студійним гостем Українського радіо. Говорили про дуже важливу подію, презентацію мапи євроінтеграції. Інтеграції справ людини, аналітичного інструменту, який допоможе зрозуміти, наскільки наше законодавство відповідає стандартам ЄС.
2: Українське радіо. На часі. Культура на Українському радіо. Аудіокнижка.
3: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Історичний роман. Читає Олексій Поламаренко.
4: Гуторять, попиваючи, аж ось двері риб. І так, як сонце засіяло, увійшла в світлицю Леся. От моя ікра, каже Черевань, беручи її за руку. В світлоньку входить, як зоря сходить, в світлоньку війшла, як зоря зійшла. А що, бати, чи нічим же похвалитись на старість Череваневі? Нічого не сказав Шам, тільки подивився на Лесю. А вона ж то стояла, підійшовши під благословені, хороша, да прихороша, і ще трошки засоромилась перед поважним гостем, то й очіці спустила б землю, а на виду аж сіяє. На диво була в Череваня дочка, дай годі. Тим-то Петро, як побачив, той умер. Дармо, що видав доволі світу. Ну, ви ж, доню, каже Черевань, піднеси нам покупку, як там кажуть, із білих ручок. Леся поблагословилась і піднесла. І що то вже, як хороше вдасться? Чи заговорить, чи рукою поведе, чи піде по хаті, все не так, як хто інший. Так усі дивляться, і так усякому на душі, мов, сонечко світить. Випив старий Шрам із білих рук от Череванівни, та й каже Череваневі. Ну, брате Михайле, тепер я скажу, що є тобі чим на старість похвалитись. А Черевань тільки сміється. А що ж, приятелю, каже Шрам далі, хоч би мені годилось би про одно вже помишляти, да може тепер година щаслива, щоб її нам не занедбати. Чи не віддав би ти своєї Лесі за мого Петра? А Черевань йому, а чому же не віддав би багате? Нехай нашим ворогам буде тяжко, хіба ти не Шрам, а я не Черевань. Так чого ж довго думати? Давай руку, свати. дай подали собі руки, дай обнялися, дай поцілувались. Тоді за дітей дай кажуть: Боже вас благослови, поцілуйтеся, діти. Петро од радості не знав, де він і стоїть, мов сон йому сниться. Про що він тільки подумав, зараз воно єсть. А Леся чогось ніби злякалась, да й каже: «Татусю, хіба ви не бачите, що не всі в хаті?» Обернув Шеревань. Немає жінки. Аж ось вона знов увійшла в світлицю. «Миласю, – каже Шеревань, – чи бачиш, що тут у нас діється?» «Бачу, бачу, пишний мій пане». Дала вона такий одвід, да зараз і взяла од його дочку за руку. Глянув Петро, де ж та й ласка у очах у Лесі? Де ж той жаль дівся? Де ділося те, чого не вимовиш ніякими словами? Вона схилила головку на материне плече і перебирає в неї на шиї дукати. А на Петра й не гляне. Гордо піднялась її губка. Недобрий знак для залицяння. «Ну, нічого сказати, паночче, – каже Череваниха Шрамові. Швиденько ви добуваєте з своїм сином замки. От ще ми вам доведемо, що жіноче царство стоїть кріпше над усі царства». Черевань тільки сміявся, а Шраму було не по нутру. «Враг мене візьми, – каже, – коли з іншим замком не скоріш і справишся, ніж із бабою. Тільки ж не знаю, що за отсіч ви нам і зробите. Чим я вам не сват? Чим син мій не жених вам?» Черевань, стоячи збоку, усе дивився на Шрама, роззявивши рот та слухав. Як же Шрам замовк, тоді він повернув шию до жінки, що то вона скаже. А та вже тоді медовим голосом: «Паночче, пане полковнику, приятелю наш любий, нема в Україні чоловіка, щоб не знав, чого стоїть старий Шрам, який старшина, який полковник не віддав би дочки за твого пана Петра. Не к тому, паноченьку, тут річ. З дорогою душею раді й ми віддать за його свою дитину. Тільки ж бо треба чинити таке діло по-християнськи. Наші діди й баби, як думали заручати дітей, то перше їхали з усією сім'єю на прощу до якого монастиря, да молились Богу. От Бог давав дітям і здоров'я, і талант на всю жизнь. Все діло святе, зробімо ж і ми по-предківськи». Знала Череваниха, що сказати. Так і посадила Шрама, мов горшок он жару відставила. «Ну, брате Михайле, – каже він Череваневі, – благословив тебе Господь дочкою, да не обідив вже й жінкою». «Га-га-га, – каже Черевань, – еге, брате, моя милася не зневажила б себе і за гетьманом. По цій же мові, да буваймо здорові», каже Череваниха, піднісши гостям покупку. «Щоб нашим ворогам було тяжко, як добре, мовляє мій сват», каже Шрам. «А діти наші нехай отак вибрикують», додав Черевань, бризнувши з кубка на стелю. «Амінь», каже Череваниха. На тім і застряло сватання. Старі вже більше і не згадували, бо і в Череваня, і в Шрама була така думка, що ще поспіють з козами на торг. Не так думав Петро. Він зараз догадався, що Череваниха б'є на якогось іншого зятя, та й сама Леся їм гордує. І вже йому тоді здалося, що ні для чого більше і на світі жити. А на душі така пала туга, така печаль, що й сказати не можна. Леся, викрутившись із того сватання зникла в світлиці і не війшла на вечерю. А послі вечері зараз порозходились на спочинок. Старого Шрама й Божого чоловіка положили в світлиці, а Петро по-козацьки ліг у садку під чистим небом. Не знаю вже, яково йому після того сватання спалось. Як же вернувся вранці до світлиці, то Божого чоловіка вже не було в компанії. Поплентався дідусь іще до схід сонця, із хмарища. Усі повдягались у довгі подорожні сукні і ждали тільки старого Шрама. Той, стоя перед образом, дочитував своїх молитов. По стінах і полицях у світлиці не видно було більше ні дорогої зброї, ні срібних кубків, бо в тую неспокійну старосвітщину, одлучаючись, не кидай було плохо дома нічого, а ховай по тайниках, по підземних скарбницях.
5: Аудіокнижка.
4: Старий Шрам звелів синові сідлати коні. Якось і Василь Невольник виїхав із-за садка з Ридваном. Погодив тоді Бог козакам надрать у своїх ворогів усячини, що не один старшина, мов якийсь дука, їздить Ридваном. Блищали мідяні, позолотісті герби на Ридвані в череваня. Миготіла в очах дорога горорізьба леви, струсиві пір'я, булави з бунчуками. А тих, може, перевелось і кодло, що семи гербами величались. Мати з дочкою сіли в Ридван, а Черевань не покидав таки козакування, поїхав на прощу верхи. Шрам із ним держав перед того поїзду. Петро хотів їхати поруч із верховими, та й сам не знав, як остався коло Ридвана, мов прив'язаний. Їде Сердега мовчки і голову понурив. Далі, надумавшись, і каже: «Пані матко, учора діло пішло було на лад, да й розв'язалось із твоєї ласки. Не по правді ви своєю лесою робите. Я до вас із щирим серцем, а ви до мене з хитрощами. Лучше б уже одрізати попросту, да й годі. Ну що у вас на мислі? Скажи, пані матко, щиро, чи думаєш ти отдати за мене Лесю? Чи в тебе другий єсть на прикметі?» «І єсть, і нема, і нема, і єсть», – каже сміючись Череваниха. «Що оце у вас за загадки?» – аж скрикнув з досади Петро. «Уже коли рвати, то рви, не дьоргавши. Скажи мені, пань матко, щиро, кого ви собі маєте на думці?»
6: «Паниченьку», – каже Череваниха, – «потривай, бо трошки. Ще рано брати нас на ісповідь». Замовк Петро, понурив голову, а не веду поблід, мов хустка, доняла його до живого Череваниха. Вже й сама Леся, зглянувши на матір, похитала головою. Усміхнулась горда мати, да й каже: «Ну, козаче, коли вже тобі так пильно припало, то от тобі уся історія. Леся моя родилась у чудну планету. Ще як я нею ходила, приснився раз мені сон. Дивен, дивен, напрочудо. Слухай, козаче, та на ус мотай. Здалось мені, ніби посеред поля могила. На могилі стоїть панна, а от панни сяє, як от сонця. І з'їжджаються козаки, і славні лицарі з усього світу, от Подолля, от Волині, от Сівери і от Запорожжя. Вкрили, бачся, все поле, мов маки зацвіли по городах. Вкрили, да й стали битись один на один, кому буде та ясная панна. Б'ються день, б'ються другий, як де не взявсь молодий гетьман на коні. Усі склонились перед ним, а він до могили, да й пойняв ясную панну. Такий-то був мені сон, козаче. Проходить день, другий, ніяк я його не забуду. Ударилась аж до ворожки. Що ж ворожка, як ти думаєш? Я думаю тільки, каже Петро, що ти, пані матко, з мене глузуєш. От ти все. Ні, не глузую, козаче. Слухай, да на ус мотай, що сказала ворожка. А що ж, каже пані, сей тобі сон пророкує дочку із зятем. Дочка в тебе буде на весь світ красою, а зять на весь світ славою. Будуть і з'їжджатися з усього світу пани і гетьмани, дивуватися красі твоїй доні, даруватимуть їй срібло-злото, та ніхто її не обдарує краще от судженого. Суджений буде ясен красою між усіма панами і гетьманами. Замість очей будуть зорі, на лобі сонце, на потилиці місяць. Так промовила мені, віщуючи, стара бабуся. Якось справді дав мені Господь дочку. Справдилось бабусине слово. Ні в року їй не послідуще між дівчатами. Трошки згодом зашуміло по Україні, закипіло, мов у казані, і стали з'їжджатись у Київ пани та гетьмани. Справдилось друге бабусине слово. Усі дивувалися на мою дитину, дарували їй сережки, дорогі персні, тільки ж ніхто так не обдарував її, як той гетьман, що мені снився. Дорожчий над усі подарунки був його подарунок, і кращий над усе панство і лицарство був молодий гетьман. Замість очей зорі, на лобі сонце, на потилиці місяць. Справдилось ще раз ворожчине слово. Усіх панів і гетьманів затемняв він красою. І говорив мені, не віддавай же, пані матко, своїй дочки ні за князя, ні за лицаря. Не буду женитися, поки не виросте. Буду її вірною дружиною. Дай же, Боже, і ти, мати Божа, щоб і все справдилось на щастя і на здоров'я. Тут саме виїхали вони за гори. Перед ними так і заблищало, так і замиготіло, так і замережило церквами, хрестами, горами й будинками. Святий город сіяв, як той Єрусалим. Сонце ще не піднялося високо, так не те, що церкви й хоромини, а й зелені сади, і все, що загледіло око в Києві, усе горіло, мов порча золототканна. Прочани перехрестилися і сотворили молитву. А Петро їде собі і не бачить, і не чує нічого. Так задурила голову йому череваниха. Розділ четвертий. Весело й тяжко згадувати нам тебе, старий наш діду Києве, бо й велика слава не раз тебе осіяла, і великі її злидні на тебе з усіх боків збирались. Скільки то князів, лицарства і гетьманів добуло, воюючи за тебе слави, скільки то на твоїх улицях, на тих старосвітських майданах, на валах і церковних цвинтарях пролито крові християнської. І ще от і 12 літ, не налічив шрам, як у той нещасливий берестецький рік прийшов до Києва Радзівіл із литвинами. Усе попалив і пограбував, а міщани, сівши на байдаки, мусили до Переяслава втікати. та люта пожежа іще не зовсім загладилась. Куди не кинь оком, усюди виден був по її прослідок. На коморах, на станях, на огорожах, поміж свіжим деревом чорніють колотки. А інде гарний колись сад стоїть пустирем незагороджений. Смутно було дивитись Шрамові на ті признаки пожежі. Тільки й краси було в Києві, що церкви Божі, да городи з червоними маками, да ще тії гори крутоярі з зеленими покотами. Тоді ще трохи не весь Київ містився на Подолі. Улиці були узенькі, плутались то сюди, то туди, а інде замість улиці Майдан, і ніхто його не забудовує, і нічого на йому нема, тільки гуси пасуться.
3: Прозвучав фрагмент історичного роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада», хроніка 1663 року у виконанні народного артиста України Олексія Паламаренка. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко.
2: Аудіокнижка. Ви слухаєте Українське радіо. На часі. Культура на Українському радіо.
5: Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
7: Федір Надененко. Вальс із танцювальної сюїти. Виконує Світлана Чепіга.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Російські війська розпочали весняно-літню наступальну кампанію. Ірландія планує приєднатись до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Далі подробиці. Російські війська розпочали весняно-літню наступальну кампанію. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Водночас, за словами Тригубова, на фронті дуже висока насиченість дронів різних типів, а незабаром з'явиться і велика кількість наземних роботизованих комплексів. Інспектор прикордонної служби першої категорії прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» Артем Дрозд розповів, що на Харківщині росіяни активізували штурмові дії, користуючись появою рослинності, яка може приховати пересування особового складу та техніки.
4: Розпустилося досить багато листя, тому противник почав більш активно переміщатися як на тимчасово окупованих територіях, так і за лінією державного кордону. Але завдяки великому досвіду наших воїнів, ми знаємо, як виявляти і знищувати ворога в будь-яких умовах, за будь-якої погоди, що успішно і робимо. Лінія бойового зіткнення моніториться зараз цілодобово, і не тільки візуально з коптерів, це ще й інші засоби розвідки, дуже різноманітні. Кілзона все ще поступово розширюється через лінію кордону. Літають каби, літають ворожі розвідники, літають дрони з бойовою частиною, намагаються здійснювати якусь свою логістику, розширяти свої зони впливу, так звані.
3: З настанням потепління російські війська активізували штурмові дії, проте їх успішно відбивають розрахунки FPV-екіпажів, розповів Суспільному командир стрілецького батальйону приводи Каспера 5-ї окремої важкої механізованої бригади Микола Касперський. Антон Сіренко докладніше.
5: Командно-спостережний пункт стрілецького батальйону приводи Каспера показує його командир Микола Касперський.
6: Якщо десь під сприятливі погодні умови для скритого пересування, тоді вже потрібно більше включається в роботу піхота для того, щоб не допустити ворога до нашого переднього краю. Уж оборону тримаємо, звичайно, це наша справа і без цього ніяк.
5: Нині найважче для піхотинців дістатись позицій, розповідає командир стрілецького взводу Володимир. Пояснює, все через щільність застосування російською армією дронів, у тому числі і на оптоволокні.
7: Я можу сказати, що Дніпропетровській області стало зовсім небезпечно. Ті села, які межують з Донецькою областю, але не окуповані, до них заїхати просто так, сів-сів, поїхав, ти не заїдеш. Треба все продумувати, обдумувати і чекати момент.
5: Аби додатково підготувати бійців до протидії дронам, на полігоні піхотинці відпрацьовують сценарії зачистки російських позицій під загрозою ударів БПЛА. Володимир розповідає, російські війська продовжують застосовувати тактику штурмів малими групами, подекуди із застосуванням легкої техніки, мотоциклів та багі. Проте їх успішно знищують. Антон Сіренко, Суспільне новини, Дніпро.
3: Ірландія планує приєднатися до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Країна вже повідомила про своє рішення Раду Європи. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Себіга. Міністр вважає, що спецтрибунал увійде в історію. Він притягне до відповідальності найвище політичне та військове керівництво агресора та його співучасників. Себіга закликав і інші країни приєднатися до ініціативи. Він нагадав, що 14 та 15 травня в Кишиневі Рада Європи має зробити наступний крок до запуску спецтрибуналу. Загалом до ініціативи вже готові долучитися 25 країн ЄС. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні у західних Вінницькій, Житомирській та місцями Київській областях короткочасний дощ, гроза. Нарешті території без опадів. Температура вночі 10-15.